ранку, хай наш сон прогонять жа ў рукі, клікну всіх я на вяселле, каб са мною побач селі і гукнулі: «Горка, сябрукі!»

І пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння неприбраная вясна сьогодні з раніці зламала мой спакой. Я розплющу вочі, каб цябе пазнаць. І пайду, калі паклічаш за табой.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криничка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Грузія. Святий Синод Грузинської православної церкви обрав новим католікосом-патріархом усієї Грузії былого митрополита Синакського Шило. Гэта рашэнне было прынята пасля спачыну патріарха Іліі II, які ўзначальваў царкву на працягу многіх дзесяцігоддзяў. Митрополит Шило ўжо некалькі гадоў займаў пасаду патріаршага месцаахоўніка, будучы прызначаным на гэтую пасаду самім спачылым патріархам Іллём. Урачыстая цырымонія інтранізацыі новага прадстаяцеля прайшла 12 траўня. Мерапрыемства адбылося ў саборы Свеціцхавелі, старажытным кафедральным саборы грузінскай праваслаўнай царквы ў Мцхеце, які з'яўляецца традыцыйным месцам правядзення падобных царкоўных урачыстасцей. У цырымоніі прынялі ўдзел іерархі грузінскай праваслаўнай царквы, духавенства і мноства вернікаў з усіх грузінскіх епархій, а таксама прадстаўнікі вышэйшага дзяржаўнага кіраўніцтва краіны. Константынополь. Усяленскі патріарх Варфоламей накіраваў цёплае віншавальнае пасланне новаабранаму каталікосу-патріарху усяе Грузіі Шыо III з нагоды яго абрання Святым Саборам Грузінскай Праваслаўнай Царквы. У сваім лісце патріарх Варфоламей выказаў шчырую радасць і падкрэсліў важнасць гістарычнай місіі, ускладзенай на новага прадстаяцеля ў гэтыя непростыя для ўсяго свету часы. Кіраўнік Константынопольскай царквы адзначыў, што абранне Шыо III з'яўляецца сведчаннем даверу і прызнання яго духоўных заслуг і адданасці царкоўнаму служэнню. У пасланні патрыярха таксама падкрэсліваецца значнасць умацавання братэрскіх сувязяў паміж дзвюма цэрквамі-сёстрамі для агульнага дабра хрысціянскага свету. Свае віншаванні новаабранаму патрыярху каталікосу Грузіі Шыо III накіравалі таксама ўсе прадстаяцелі памесных праваслаўных цэркваў. Брусель. Кіраўніцтва Еўрапейскага звяза накіравала афіцыйнае віншаванне Шыо III у сувязі з яго абраннем на пасаду каталікоса-патрыярха ўсіе Грузіі. У пасланні адзначаецца важная роля грузінскай праваслаўнай царквы ў гісторыі і культуры Еўропы. У віншаванні выказваецца спадзяванне на працяг плённага супрацоўніцтва ў пытаннях абароны правоў чалавека, дэмакратычных свабод і сацыяльнага развіцця. Сербія. У Нацыянальным музеі Сербіі ў Белградзе адкрылася маштабная выстава, прысвечаная 850-годдзю з дня нараджэння святога Савы, першага архіепіскапа і асветніка Сербіі. Экспазіцыя арганізавана сумесна з сербскай праваслаўнай царквой і ўключае ў сябе унікальныя экспанаты з манастырскіх і музейных сховішчаў. Наведвальнікі могуць убачыць рэдкія сярэднявечныя рукапісы, літургічныя прадметы і іконы, звязаныя з жыццём і дзейнасцю святога. На цырымоніі адкрыцця прысутнічалі патрыярх сербскі Парфірый і міністр культуры Сербіі. Выстава ахоплівае шлях святога ад афонскага манаха да заснавальніка аўтакефальнай сербскай царквы. Албанія. Урад Албаніі аддаў распараджэнне аб неадкладным закрыцці праваслаўнай школы «Святы Крыж», размешчанай у горадзе Гіракастра. Адміністрацыі навучальнай установы было прадстаўлена ўсяго 3 дні на тое, каб цалкам спыніць сваю дзейнасць і вызваліць памяшканне. Гэтае рашэнне выклікала рэзкую крытыку з боку прадстаўнікоў албанскай праваслаўнай царквы, якія расцэньваюць дзеянні ўладаў як неправамерны ціск на рэлігійную навучальную установу. Школа «Святы Крыж» функцыянуе шмат гадоў і карыстаецца аўтарытэтам сярод мясцовага насельніцтва як цэнтр якаснай адукацыі і выхавання. Раптоўнае патрабаванне аб закрыцці было матывавана тэхнічнымі прычынамі. Аднак абаронцы школы ўказваюць на палітычны падтэкст дадзенага рашэння. Царква звярнулася за падтрымкай да міжнародных арганізацый і праваабарончых структур, патрабуючы адмены распараджэння. Константинополь. Помочник державного секретаря Сполучених Штатів Америки по справах міжнародних організацій Райлі Барнс наведала Усяленський патріархат у Фанари. У ході свого візиту вона зустрілася з патріархом Варфоломієм для обміркування широкого спектру гуманітарних питань. Особлива увага на зустрічі була уділена намаганням патріархату по обороні свободи віровизнання у різних регіонах світу і у просовуванні міжрелігійного діалогу. Баки обмінялися так само думками об ситуації на Близькому Сході і у інших зонах конфліктів, підкресливши необхідність мирного урегулювання сперечок і оборони правов меншості. Ватикан, Константинополь. На минулом тидні Усяленський патріарх Варфоломій наведав Ватикан для уделу в урочистой имши, примеркованной до первой годовины с дня уступления на престол папы Льва XIV. У ходе официального визита патриарх выступил с урочистой промовой, у якой подкреслил значность этого года у житті католической церкви для умацавання межхристианских односин и развития диалогу помеж православным светом и римско-католической церквой. Патриарх Варфоломій отзначил особистые намагания понтифика, накированные на пошук шляхов до одинства християн и суместное вырашение глобальных выкликов сучасности, включаючи оборону навокольного осяроддзя и социальную ровность. У своем звороте патриарх акцентовал увагу на важности братерского супрацовництва и взаимной поваги помеж Константинопольским и Римским престолами. Сербия. На минулым тыдні у величным храме Святого Савы у Белграде отбылося урочистое открытие чергового собору епископа у сербской православной церквы. Мероприемство почалося с боской литургии, якую узначалил патриарх сербский Порфирий у сослужении архиерея у сербской православной церквы. У своей проповеди предстоятель закликал удельников собора до одинства, мудрости и сопротивления.

адлюстраваны пазіцыі царквы па найбольш важных сацыяльных і духоўных пытаннях. Злучаныя Штаты Амерыкі. Архіепіскап амерыканскі Элпідафор правёў чарговае паседжанне Рады Нацыянальнага Савету Цэркваў у якасці яго старшыні. У ходзе сустрэчы прадстаўнікі розных хрысціянскіх дэнамінацый Злучаных Штатаў Амерыкі абмеркавалі сумесныя ініцыятывы ў галіне сацыяльнай справядлівасці, барацьбы з беднасцю і абароны правоў меншасцей. Архіепіскап Элпідафор падкрэсліў важнасць адзінага хрысціянскага голасу ў вырашэнні вострых праблем амерыканскага грамадства, такіх як расавая дыскрымінацыя і экалагічны крызіс. Пад яго кіраўніцтвам Рада зацвердзіла шэраг праграм, накіраваных на ўмацаванне міжрэлігійнага міру і падтрымкі бежанцаў. Болгарія. Патріарх болгарскі Даніїл выступіў з афіцыйнай заявай, выказаўшы катэгарычную пазіцыю царквы супраць легалізацыі практыкі асіставанай смерці. У сваім звароце ён падкрэсліў, што жыццё з'яўляецца святым дарам творцы, і чалавек не мае права на яго гвалтоўнае спыненне, нават з падставай пазбаўлення чалавека ад пакут. Паводле слоў патрыярха, прапаганда эўтаназіі супярэчыць хрысціянскай этыцы і руйнуе маральныя асновы грамадства, замяняючы спачуванне і паліятыўную дапамогу тэхнічным актам забойства. Царкоўны лідар заклікаў дзяржаўныя ўлады і медыцынскую супольнасць накіраваць намаганні не на спрашчэнне працэдуры спынення жыцця, а на ўдасканаленне дагляду за цяжкахворымі і падтрымку іх сем'яў. Грузія. У аўторак на мінулым тыдні новаабраны каталікос-патрыярх Грузіі Шыо III здзейсніў сваю першую патрыяршую літургію. Важным момантам багаслужэння стала памінанне кіраўнікоў аўтакефальных памесных цэркваў падчас вялікага ўваходу. Паводле паведамленняў у дыптыху, зачытаным новым прадстаяцелем адсутнічала імя архіепіскапа македонскага Стэфана. Гэтая падзея пацвярджае бягучую пазіцыю грузінскай праваслаўнай царквы, якая афіцыйна не прызнае аўтакефальны статус македонскай праваслаўнай царквы. Аўтакефалія македонскай праваслаўнай царквы была абвешчана сербскім патрыярхатам у чэрвені 2022 года. Аднак яна да гэтага часу не атрымала прызнання з боку сялянскага патрыярхату і большасці іншых памесных цэркваў. У той жа час у дыптыху грузінскай царквы быў згаданы кіраўнік праваслаўнай царквы ў Амерыцы, чыя аўтакефалія была прадстаўлена маскоўскім патрыярхатам у 1970 годзе. Акрамя царкоўна-прававых пытанняў стала вядома, што патрыярх Шыо III мае намер пачаць сваё служэнне з гуманітарных ініцыятыў, у прыватнасці з просьбы аб амністыі палітычных зняволеных. Таксама ў найбліжэйшых планах новага прадстаяцеля святкавання дня святасці сям'і, дэталі якога, уключаючы святочную літургію і хрэсны ход, ужо апублікаваны службай па сувязі з грамадскасцю патрыярхіі. Патріарх падкрэсліў важнасць малітвы за адзінства нацыі і мір, акцэнтуючы ўвагу на неабходнасці годнага працягу служэння царквы. Румынія. 14 траўня у Румыніі адзначаўся нацыянальны дзень памяці пакутнікаў камуністычных турмаў. Гэтая дата прымеркавана да падзей ночы з 14 на 15 траўня 1948 года, калі ў краіне пачалася адна з самых маштабных хваль палітычных рэпрэсій. Тады былі арыштаваны больш за 10 тысяч чалавек, уключаючы моладзь і інтэлігенцыю. Сярод вязняў былі выдатныя дзеячы царквы, такія як Ніколая Штайнхарт і святы Думітру Станілая. Румынская праваслаўная царква ў 2024 годзе кананізавала шэраг вызнаўцаў веры, якія пацярпелі ў той перыяд. У храмах па ўсёй краіне прайшлі паніхіды. Болгарія. У Плоўдзіве прайшоў міжнародны навуковы сімпозіум, прысвечаны культурным і духоўным сувязям паміж балгарамі і грэкамі. Форум адкрыўся ў дзень памяці святых братоў Кірыла і Мефодзіі, якія заклалі асновы хрысціянскай культуры і пісьменства славянскіх народаў. У ходзе семінара навукоўцы з Афін, Салонікаў і Сафіі прадставілі 17 дакладаў па гісторыі, лінгвістыцы і біблеістыцы. Праграма завершылася 13 траўня
траўня наведваннем бачкаўскага манастыра і храмаў Асенаўграда. Удзельнікі сімпозіума пацвердзілі, што духоўнасць

Евангелле паводле Яна, 7 раздзел з 1 па 13 вершы. І хадзіў Ісус пасля гэтага па Галілеі, бо не хацеў хадзіць па Юдэі, таму што юдэі шукалі забіць яго. Было ж блізка свята юдэйскае, свята намётаў. Тады браты ягоныя сказалі яму: «Выйдзі адсюль і пайдзі ў Юдэю, каб вучні твае бачылі справы твае, якія ты робіш. Бо ніхто нічога таемна не робіць, а сам імкнецца быць вядомым. Калі робіш гэткае, з'яві сябе свету». Бо і браты ягоныя таксама не верылі ў яго. Ісус жа кажа ім: «Час мой яшчэ не прыйшоў, а для вас заўсёды час. Вас свет не можа ненавідзіць, а мяне ненавідзіць, бо я сведчу пра яго, што справы ягоныя злыя. Вы ідзіце на гэтае свята, а я яшчэ не пайду на гэтае свята, бо час мой яшчэ не споўніўся». Сказаўшы ім гэта, застаўся ў Галілеі. Калі ж пайшлі браты ягоныя, тады і ён пайшоў на свята неяўна, але як быццам таемна. А юдэі шукалі яго на свяце і гаварылі: «Дзе ён?» І шмат разоў было адносна яго ў натоўпах. Адны казалі, што ён добры, а другія казалі: «Не, бо ён падманвае грамаду». Аднак ніхто не гаварыў адносна яго яўна дзеля страху перад юдэямі. У імя Айца і Сына і Святога Духа. Ёсць словы, якія нябыта простыя, але носяць у сябе мноства адценняў, як святло, што раскладваецца на колеры, калі праходзіць праз празрысты крышталь. І слова «час» – адно з такіх. У мове Евангелля гэта не проста плынь хвілін, гэта дыханне сэнсу, гэта розныя імёны для розных момантаў вечнасці. «Яшчэ не надышоў мой час, а ваш час заўсёды ёсць гатовы». І раптам у гэтым сказе адкрываецца тонкая, ледзь уловная розніца. Не адзін і той жа час стаіць па абодва бакі. Там, дзе ён гаворыць пра свой час, гэта не пра хвіліны і не пра гадзіны. Гэта пра шанец, пра магчымасць, якая не вымяраецца календаром, а нараджаецца ў глыбіні задумы. Пра той момант, калі зерне гатовае раскрыцца. А ваш час – гэта тое, што бяжыць, што цячэ, як вада паміж пальцаў, што заўсёды гатова, бо не патрабуе ўнутранай згоды, не чакае цішыні сэрца. Гэта проста рух, які адбываецца незалежна ад таго, ці гатовы ты быць у ім па-сапраўднаму. І таму гэты ўрывак не пра непаслядоўнасць, не пра ваганне, ён пра дзіўную, амаль музычную дакладнасць, пра здольнасць адчуваць, калі трэба маўчаць, а калі ісці, калі быць бачным, а калі заставацца ў цені. Ісці не таму, што цябе штурхаюць, а таму, што ўнутры адгукнулася. Браты клічуць: «Выйдзі, пакажы, зрабі». Яны думаюць пра сцэну, пра ўражанне, пра цуд як доказ. Але Ісус не пра доказ. Ён пра прысутнасць, пра сведчанне, якое не патрабуе гучнасці, бо святло не крычыць, яно проста асвятляе. І вось тут нараджаецца нешта вельмі асабістае, здольнасць адрозніваць. Не кожная прапанова мой шлях, не кожны рух мой крок, не кожная зараз – гэта сапраўды мой час. Ёсць у гэтым жыцці тонкія, амаль незаўважныя дотыкі. Яны не грымяць, не прымушаюць, не ламаюць. Калі адчуваеш, вось яно, вось гэты момант, не проста чарговы, а мой. І тады разумееш, своечасовасць – гэта не пра гадзіннік, гэта пра вернасць унутранаму голасу, пра давер да таго, хто ведае не толькі шлях, але і момант, калі ступіць на яго. Амінь.

Чому для константинопольського патріарха важно заховувати свою кафедру у Білим Константинополі, сьогоднішнім Стамбулі? Коли у 2009 році Вселенський патріарх Варфоломій сказав Бобу Саймону у програмі «60 хвилин», що відчуває себе у Турції укрижованим, він не просто виказав особистий боль, він формулював богословську реальність. Необороненість патріархату у Стамбулі – це не слабость, якої треба позбігати, це сама умова його духовного авторитету. Питання об тим, чи повинен Вселенський патріарх заставатися у Стамбулі або переїхати у більш сприяльне осяроддя у Афіни, наприклад, Женеву, Нью-Йорк чи куди-небудь ще, закранає самою сутність православної ідентичності. Це не нове питання. Воно обмірковується десятигоддями і набило нову актуальність, покільки патріархат протягує існувати у складаній політичній атмосфері Турції. Многія православні вірники задаються питанням, чому він гэта терпіць, чому просто не з'їхати. Тие, хто виступає за переїзд, роблять гэта щирой заклопоченості. Семінарія на острові Халки застається закритий з 1971 года, правовий статус патріархату хістки, а його постава у Стамбулі скоротилася до нескольких тисяч чоловік. Гэта реальні тяжкості. Тим не менш, переїзд у кінчатковому виніку принесе більш шкоди, чим користі. Аргументація на користь того, каб застатися, ґрунтується на шести взаємозв'язаних пунктах. Ідентичність патріархату неаддельная ад яго города. Уселенський патріархат – гэта не адміністрацыйны офіс, які можна перавесці як карпаратыўную штаб-кватэру. Гэта прастол Константинополя, і яго першынства грантуецца на третім каноне другога Уселенскага сабора і 28-м каноне четвёртага Уселенскага сабора, якія узвысілі епіскапа Константинополя менавіта таму, што гэты город быў новым Рымам. Титул архієпіскопа Константинополя, Нового Риму і Вселенського патріарха – це канонічне і богословське визначення, неаддельне від самого города. Переїзд викликав би глибокі канонічні питання. На якій підставі патріарх, який проживає у Афінах чи Нью-Йорку, буде заховувати прерогативи, нададзеныя менавіта єпіскопу Константинополя? Гістарична пераємність і свідчення мучеництва. Больш за 1700 гадоў Константинопольская царква застаецца ў адным і тым жа горадзе праз імперскую славу, асманскую заваёву і сучасны ціск. Землі вакол Константинополя святыя, яны захоўваюць памяць аб апосталах, мучаніках і святых. Усе 7 уселенскіх сабораў праходзілі ў самім горадзе або недалёк ад яго, што робіць гэты рэгіён калыскай праваслаўнай кафалічнай традыцыі. Спрабаваць з'ехаць – значыць разарваць жывую сувязь паміж царквой і тымі месцамі, дзе былі закладзены яе дагматычныя асновы. Унікальны мост паміж цывілізацыямі. Стамбул – гэта пункт сутыкнення ўсходу і захаду, хрысціянства і ісламу. Знаходзячыся на гэтым скрыжаванні, патріархат увасабляе пакліканне праваслаўя быць мостам, а не партійнай інституцыяй. Ён вядзе хрысціянска-мусульманскі дыялог, знаходзячыся ўнутры грамадства з мусульманскай большасцю, што дае яму такі ўзровень даверу, з якім не параўнаецца ніводнае месца на Захадзе і захоўвае нейтралітэт паміж геапалітычнымі блокамі. Пераезд у Афіны стварыў бы рызыку прывязкі патріархату да грэцкай нацыянальнай ідэнтычнасці. Пераезд у Женеву ці Нью-Йорк мог бы вестернізаваць яго імідж. Знаходжанне ў Стамбулі захоўвае яго глабальны усяленскі характар. Характар, які не з'яўляецца выпадковым, а цэнтральным для ідэнтычнасці патріархату. Захаванне агульнаправаслаўнага адзінства. Праваслаўны свет і так напружаны за канкуруючых прэтэнзій на ўладу. Пераезд дестабілізаваў бы далікатны баланс сусветнага праваслаўя. Некаторыя цэрквы напэўна сцвярджалі, што пакінуўшы свой кананічны горад, Константинополь губляе падставу для свайго першынства. Пастырская адказнасць перад вернікамі. Хоць грэцкае праваслаўнае насельніцтва Стамбула значна скарасцілася, яно застаецца жывой суполкай з парафіямі, школамі і шматвекавой спадчынай.
існує таксама дыяспара константынопольцаў і іх нашчадкаў па ўсім свеце, якая налічвае сотні тысяч чалавек, што маюць глубокую сувязь з традыцыямі патрыярхату. Спрабаваць з'ехаць – значыць пакінуць вернікаў, якія перажылі пагромы, дыскрымінацыю і дэмаграфічны спад. Парадаксальная сіла трывання – крыжападобная ўлада. Аўтарытэт усяленскага патрыярхату з'яўляецца крыжападобным. Ён набывае моц менавіта праз тое, што застаецца там, дзе ён не абаронены. У праваслаўнай традыцыі крыж – гэта не проста сімвал пакутаў, гэта інструмент, праз які перамагаецца смерць. Моц царквы ніколі не выміралася зямной бяспекай. З апостальскіх часоў самае аўтарытэтнае хрысціянскае сведчанне сыходзіла ад тых, што заставаліся вернымі пад ціскам, а не ад тых, што шукалі больш лёгкіх шляхоў. Пераезд мог бы даць кароткачасовы камфорт. Але ён аслабіў бы багаслоўскую ідэнтычнасць патрыярхату, гістарычную пераемнасць і агульнаправаслаўную легітымнасць. Заставацца ў Канстантынополі – гэта не толькі пытанне традыцыі, гэта стратэгічная, пастырская і духовная неабходнасць. Цяжкасці, з якімі сутыкаецца патрыярхат у Стамбуле, рэальныя. Сёння гэтыя цяжкасці яшчэ больш узмацняюцца за спрэчкі з рускай праваслаўнай царквой. Нягледзячы на ўсё гэта, святы прастол Канстантынополя трывае, як гэта было на працягу стагоддзяў, калі ён перажываў пераследы, гвалт і нават мучаніцтва ў часы Асманскай імперыі. Значна горшае за сённяшнюю сітуацыю.

адзначыць, што ўсяго ў Еўрабачанні сёлета прымае ўдзел 35 краін. Гэта крышку менш, чым у папярэднія гады, ну, але ўсё адно маштабна і насычна. Тым больш, два паўфіналы ўжо адбыліся ў аўторак і чацвер, адпаведна. На мой погляд, тое, што ў чацвер ладзіўся, быў куды мацнейшы за папярэдні, як з пункту гледжання візуалу, так і з пункту гледжання гуку. Ну і да ўсяго іншага, менавіта праз вынікі гэтага спаборніцтва ў фінал выйшлі такія краіны, як Данія, Аўстралія, Балгарія, Чэхія, Украіна, Мальта, Кіпр, Румынія і іншыя краіны.

Калі, дарэчы, звяртацца да прагнозу букмекераў, то сітуацыя выглядае наступным чынам. Першая прыступка – гэта тандэм з Фінляндыі з кампазіцыі «Лейкенхэрен». Другая пазіцыя – Аўстралія. Тут у нас «Дельта Гудрэм Экліпс». Дарэчы, я думаю, што гэтая артыстка добра вядомая меламанам, яшчэ прыкладна з 2000-х, 2010-х. Таму прафесіяналка, што тут сказаць. Ну і разам з тым, яшчэ ў табліцы знаходзіцца Грэцыя – Ферто і Ізраэль – Мішэль. Але як там будзе ў фінале? Час пока.

0: душе.
1: Менавіта, дарэчы, гэтае Еўрабачанне 2026 года было адным з самых палітычна напружаных за доўгі час. Удзел Ізраіля прывёў конкурс да масавага байкоту з боку розных еўрапейскіх краін. Такім чынам, Іспанія, Ірландыя, Нідэрланды, Славенія, Ісландыя адмовіліся ўдзельнічаць на знак пратэсту супраць палітычнай сітуацыі на блізкім усходзе. Ну і удалы удзел Ізраіля таксама выклікаў гарачыя дэманстрацыі і нават абурэнні падчас выступу, дзе актывісты выкрыкавалі палітычныя лозунгі. Але трэба сказаць, выкрыкі гэтыя былі як пазітыўныя, так і негатыўныя, таму хто тут для сябе якую пазіцыю і будзе прымаць.

Ну і безумоўна, спадарства, бонус трэкамі не магу я не ўключыць у гэтую перадачу дзве кампазіцыі з Еўрабачання 2025. Памятайце, як гэта запальна было. Я зараз пра прадстаўніка з Эстоніі Томі Кэша з «Эспрэсо макіято» і таксама шведская трыа «Кай Бара».

0: Музыка, як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: На гэтым спадарства ўсё. Я спадзяюся, што былі некаторыя кампазіцыі з Еўрабачання 2026, якія застануцца ў вашым плейлісце і прыйдуцца вам да спадобы на доўгі, доўгі час. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся праз тыдзень.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Починається з таких змрочних гуків фортепіано, а й перші гуки у виконанні Торі Еймус дають відчути слухачу, що це справді серйозна справа, не тільки пісня. Так ёсць, так бывае з музыкай. Гэта прастора эмоцыяў, але дазваляе таксама выказацца на сур'ёзныя тэмы. Уяўляю сабе, як гэтая песня пад загалоўкам «Шш» магла прагучаць у мінулы аўторак у Варшаве. Хто быў, хто чуў, няхай трымае гэтыя ўражанні. А я чула ад удзельнікаў, што Тори Эймус стварыла такую атмасферу, што хацелася, каб гэты вечар быў бесканечным. А вокалістка канцэртавала з нагоды прэм'еры свайго апошняга альбому «In Times of Dragons». Можна сказаць, канцэптуальнага альбому, які з'яўляецца голасам аўтаркі наконт грамадскіх і палітычных пераменаў, якія праходзяць зараз у Амерыцы. Пра кантролю, ціск, розныя працэсы, якіх назваць дэмакратычнымі, немагчыма, прынамсі, складана. А вы на хвалях беларускага радіорація, ля мікрафона Іло Карпюк. Я прыцішаць голасу не буду, з прыемнасцю буду таксама аддаваць гэтую нашу прастору чарговым, адважным і важным голасам. Адзін з важнейшых для сучаснай музыкі і культуры фарерскіх якраз астравоў належыць да Айвор,

Ёсць і інтымнасць, блізкасць голасу, ёсць і магутнасць гуку, якая, здаецца, праходзіць цела ажно да адчування фізічнага кантакту, не толькі праз слых. Менш тут амбіенту, а больш пластаў канкрэтных інструментаў, якія складаюць амаль сцену. Сцену гукаў у новай песні «Эйвор», «Хілер», якая толькі што прагучала ў словах з музыкай. Ужывую

будзе можна яе паслухаць, увага, амаль праз год у сакавіку ў Варшаве. Калі шукаць самай блізкай лакалізацыі. А я аблегчу цяпер гэты наш кантакт з музыкай, я дапаможа мне Tees Sincere's. Музыкі ўсходняга Лос-Анджэлеса вырашылі знайсці свой саунд у плыні музыкі соул. Пошукі ідуць дзесьці з 2019 года, але чуваць, што аб'ядноўвае іх пашана да класікі жанра. У аранжыроўках гучыць сапраўдная духавая секцыя, але пры тым шукаюць і сучаснага гучання, што, напэўна, пачуеце ў песні «Did you know?»

Гэта не старыя соулавыя хіты, а маладзенькі гурт з LA, які меў задачу палегчыць саунд перадачы, прыблізіць нас да сонечнай Каліфорніі, а так па шчырасці дазволіць нам пабыць у марах пра лета, пра час адпачынку, для каго ланоты, для каго актыўнасць на паветры. А ўсе тыя мары выдыхаліся разам з духавой секцыяй гурту The Sincers. Глыбока будзем дыхаць таксама з новай песняй Indigo Spark. Новая песня прадказвае крыху іншую атмасферу, чым тая, якая магла запомніцца пасля альбому Hysteria, пры якім працаваў між іншымі Aaron Dresner з The National. І здаецца, можна гэта было адчуць. Але пасля дзвюх альбомаў Indigo вырашыла развітацца з тагачасным лейблам, а ў 23-м годзе вырашыла яшчэ напісаць ліст да прадусара Джона Парыша. Яна таксама замарыла аб супрацоўніцтве, адчула свабоду і незалежнасць і пайшла за гэтым голасам. А цяпер яна і мама. Час чакання, народзінаў і быцця мамай таксама радыкальна памяняў яе стаўленне да жыцця і музыкі. There is a light on the horizon line. Першы вынік гэтых усіх зменаў.

0: Слово с музыкой.
1: Гданський гурт «Фньоко» наприкінці сьогоднішнього випуску «Слово з музикою», який я завершить, гітара і голос Фінка. Той лондонський музика і продюсер підрихтував для нас черговий альбом «The City is Coming to Raise It», а пісня, яку послухаємо, називається «I Buried All the Answers». Тепер випадає посміятися, бо тільки що прочитала інтерв'ю з Фінком. 15 питанняў і зразумела адказаў, якіх, думаю, нельга пахаваць. Фінк расказваю ім, між іншымі, пра тое, як улюбляемся ў сваіх выканаўцаў, гурты, песні, а часам аказваецца, што, ну, часта аказваецца, наогу аказваецца, вядома, што гэта толькі людзі. І часам бывае, што яны проста аказваюцца быць, ну, лёгка кажучы, абмежаванымі. Процитаваў таксама філазофію Дэвіда Боуі, што калі ты ў сваёй зоне камфорту, значыцца, ты не ў тым месцы, што трэба. А пратворчы працэс дадаў. Адкрываю для сябе нейкую прастору і чакаю, калі штосьці ў гэтай прасторы адбудзецца. А для вас адбыліся словы з музыкай? З Іло Карпюк пры мікрафоне запрашаю ўжо хутка, бо праз тыдзень. На развітанне сёння. Фінк. Фінк.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10 годин. У Менску выкладчика медуніверсітэта асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Ціхановская падзякавала Зеленскаму за папярэджанне адносна Беларусі. У Латвіі ў неба былі ўзнятыя знішчальнікі НАТО за залёту беспілотніка. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не сканчаюцца ў Беларусі. 32-гадовага выкладчыка беларускага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта Алексея Сасноўскага асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. Яго спецыялізацыя – радыяцыйная медыцына. Мужчына скончыў гэты універсітэт у 2018 годзе. У наступным абараніў магістарскую дысертацыю па медыцынскіх навуках. Пазней ён працягнуў навучанне ў аспірантуры роднага універсітэта. Палітычны працэс праходзіў у Менскім гарадскім судзе. Прысуд – хатняя хімія, але акалічнасці справы невядомыя. Пра гэта піша наша Ніва. Нагадаю, што экстрэмізмам улады Беларусі лічаць падпіскі на незалежныя каналы, СМІ, наяўнасць пасылак на іх у сацыяльных сетках ці наяўнасць у соцсетках або на рэчах беларускай нацыянальнай да лукашэнкаўскай сімволікі. Да экстрэмізму залічваюць таксама практычна усялякую крытыку ўлад, афіцыйных гістарычных наратываў ці праявы салідарнасці з Украінай. Шматлікія крымінальныя справы апошняга часу па артыкуле аб садзейнічанні экстрэмізму былі звязаныя са справай маніторынгавага каналу «Беларускі гаюн». Да іншых тэм. Светлана Ціхановская ў соцсетцы X пракаментавала заяву прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага пра патэнцыйную пагрозу з боку Расіі на беларускім кірунку. Расія зноў спрабуе яшчэ глыбей уцягнуць Беларусь у сваю вайну супраць Украіны. Але Беларусь – гэта не Лукашэнка. Беларускі народ не хоча гэтай вайны і не хоча, каб наша краіна стала плацдармам для новай агрэсіі супраць Украіны або Еўропы, напісала Светлана Ціхановская. Яна падзякавала украінскаму лідару за тое, што ён гаворыць пра гэтыя пагрозы і заклікала аб'яднацца, каб спыніць спробы Расіі распаўсюдзіць вайну на ўвесь рэгіён. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі заявілі, што ў ноч на 17 траўня ў паветраную прастору краіны ўвайшоў старонні беспілотнік, які праз некаторы час пакінуў латвійскае неба. Пра гэта піша Дэлфі. Трывога была аб'яўлена для жыхароў усходніх прыгранічных рэгіёнаў краіны. Яна доўжылася каля 2 гадзін. У неба былі паднятыя знішчальнікі місіі НАТО па патрулявання паветранай прасторы краін Балтыі. Вайскоўцы не канкрэтызавалі, адкуль прыляцеў беспілотнік і краіну яго паходжання. Замежныя дроны перыядычна ўваходзяць у паветраную прастору Латвіі, у тым ліку з боку Расіі. Пры гэтым частка з іх была украінскімі. На мінулым тыдні прэм'ер Латвіі Эвіка Селіня сышла ў адстаўку ў выніку ўрадавага крызісу, справакаванага інцыдэнтам з беспілотнікамі 7 траўня, пасля чаго ў адстаўку сышоў міністр абароны краіны. Да галоўнай музычнай падзеі Еўропы. У канцы фінальнага шоу «Еўрабачыня 2026» у Вене, дзе перамогу атрымала спявачка з Балгарыі, пакуль людзі галасавалі за сваіх фаварытаў, выступалі яркія ўдзельнікі конкурсу мінулых гадоў. Сярод іх быў і ўраджэнец Беларусі Аляксандр Рыбак, які перамог на конкурсе «Еўрабачыня 2009» у Маскве, піша выданне «Зеркала». Нумар, у якім прыняў удзел выканаўца, уяўляў сабой мікс з хітоў «Еўрабачыня» розных гадоў. Многія звярнулі ўвагу на тое, што 40-гадовы рыбак выглядае практычна неадрозна ад свайго з'яўлення на конкурсе ў 2009 годзе, калі яму было ўсяго 23 гады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. У першай палове дня дажджы. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 19. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт

0: Сусветный хіт тыдня.
1: The Rolling Stones з кампазіцыяй In the Stars. Гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё Рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснёва. Песню пераможцы мы ўжо паслухалі. На другім месцы Пол Маккартні і Рінго Стар Home to Us. Гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзьце з намі.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Шакіра і Бёрнабой выпусцілі сінгл «Дай, дай», які стаў афіцыйным гімнам чэмпіянату свету па футболе 2026. Танцавальная кампазіцыя аб'ядноўвае лацінаамерыканскія рытмы, афрабіц і маштабнае стадыённае поп-гучанне, ствараючы атмасферу вялікага спартыўнага свята. У песні адчуваецца энергія летняга фестывалю, а яркія вакальныя партыі Шакіры і Бёрнабой надаюць трэку міжнародны характар. Рэліз прымеркаваны да старту мундыялу, які пройдзе ў Злучаных Штатах Амерыкі, Канадзе і Мексіцы. А сама Шакіра таксама выступіць у шоу падчас фінальнага матчу турніру. Шакіра і Бёрнабой. Дай-дай. На хвалях Радыё Рацыя.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветный хіт»,

0: Навіны музычнага свету.
1: Балгарская спявачка Дара перамагла на Еўрабачанні 2026 з песняй «Бангаранга». Фінал юбілейнага 70-га конкурсу прайшоў у Вене, а сама кампазіцыя вылучылася яркім танцавальным настроем, этнічнымі рытмамі і сучасным пабгучаннем. Песня стала безумоўным фаварытам як нацыянальных журы, так і гледачоў, дзякуючы энергічнаму шоу і лёгкаму запамінальнаму прыпеву. Перамога Дара прынесла Балгарыі першы трыумф у гісторыі Еўрабачання, таму конкурс 2027 года адбудзецца ў Сафіі. Гурт «Оазіс» рыхтуе вялікі дакументальны фільм пра сваё ўз'яднанне і тур «Оазіс Live 25». Стужка выйдзе ў кінатэатрах 11 верасня, а пазней з'явіцца на Disney+. Рэжысёры Дылан Саузерн і Уіл Лаўлейс пакажуць за кулісы канцэртаў архіўныя кадры і першыя сумесныя інтэрв'ю Ліэма і Ноэла Галахераў больш за 25 гадоў. Фільм прысвечаны аднаму з самых чаканых рок-вяртанняў апошняга часу і пакажа, як музыка «Оазіс» аб'ядноўвае розныя пакаленні фанатаў па ўсім свеце. One Republic упершыню выпусціць альбом «Waking Up» на вініле. Перавыданне культавай кружэлкі 2009 года выйдзе 26 чэрвеня ў абноўленым аўдыёфармаце і некалькіх калекцыйных версіях. Альбом стаў адным з галоўных у кар'еры гурта, дзякуючы хітам «All the Right Moves», «Secrets» і «Good Life», у якіх One Republic спалучылі аркестравы поп-рок, кінематаграфічную мелодыку і натхняльны настрой. Новы вінілавы рэліз прымеркаваны да росту цікавасці да альбома ў сацыяльных сетках і сярод новага пакалення слухачоў.

0: Музичні цікавостки.
1: Сучасная музыка ўсё часцей ствараецца не як асобныя песні, а як частка вялікай гісторыі альбо канцэпцыі. Гэта называецца канцэптуальны альбом, калі ўсе трэкі звязаныя адной тэмай, сюжэтам альбо эмацыйнай дугой. Напрыклад, некаторыя артысты будуюць альбом як кіно. Ёсць уступ, развіццё канфлікту і фінал, а песні пераходзяць адна ў адну без перапынкаў. Цікава, што гэта ідэя не новая. Яшчэ ў 1960-х-70-х гурты накшталт The Beatles і Pink Floyd пачалі эксперыментаваць з суцэльнымі альбомамі. Але сёння гэта вяртаецца з новай сілай. Дзякуючы стрымінгу, слухачы зноў пачынаюць слухаць альбом цалкам, а не толькі асобныя хіты. Такія праекты часта патрабуюць ад слухача больш увагі, але даюць больш глыбокі эмацыйны досвед. Таму многія сучасныя выканаўцы зноў свядома адмаўляюцца ад фармату «Адзін хіт, астатні фон».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 12, у Польши 11 годин. Командуючы сіламі БПЛА Украіны зноў прыгразіў беларускаму дыктатару. ЗША не працягнулі паслабленні для Расіі па продажы нафты. Латвійская пагранслужба зафіксавала рэкордную ад 2023 года колькасць спроб нелегальнага пераходу мяжы. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броўдзі, вядомы пад пазыўным Мадзяр, пракаментаваў маштабную атаку БПЛА на Маскву і Падмаскоўе, якая адбылася сёння раніцай. «Масква цяпер ніколі не спіць», напісаў ён у сваім тэлеграм-канале. Таксама Броўдзі зноў у абразлівай форме звярнуўся да беларускага дыктатара Юстас Аліксу Рыгоравічу. Важна, як увайсці ў патрэбную размову, але яшчэ важнейшае мастацтва выхаду з яе. Лукашэску прыглядвайся да перспектыў, напісаў ён. Броўдзі зноў перайначыў прозвішча Лукашэнкі на Лукашэску. Аналогія з Ніколая Чаушэску, дыктатарам Румыніі, якога расстралялі ў выніку народнага паўстання ў 1989 годзе. Учора камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны таксама выступіў з беспрэцэдэнтнымі пагрозамі на адрас дыктатара Беларусі, якога назваў гауляйтэрам. Скончыўся тэрмін часовай адмены санкцый ЗША супраць паставак расійскіх нафтапрадуктаў, якія ўжо знаходзяцца ў моры. Паслабленні дзейнічалі да 16 траўня і не былі падоўжаныя, паведамляюць агенцтвы Рэйтар і ДПА. Яны робяць гэтую выснову з таго, што на сайце Мінфіна ЗША не з'явілася якога-небудзь паведамлення аб падаўжэнні. Раней амерыканскі міністр фінансаў Скот Бесент таксама заяўляў, што не будзе працягваць дзеянне ліцэнзіі, што дазваляе закупку расійскай нафты, якая знаходзіцца на борце марскіх танкераў. Паслабленні ЗША ў дачыненні да экспарту расійскай нафты былі ўведзеныя 13 сакавіка ва ўмовах росту коштаў энерганосьбітаў, выкліканага вайной супраць Ірана. Газета «Нью-Йорк Таймс» паведамляла, што пасля паслаблення санкцый Расія штосутачна атрымлівала больш за 100 мільёнаў долараў дадатковых даходаў ад продажу нафты. Да іншых тэм. Латвійская пагранслужба зафіксавала рэкордную за 31 месяц сутачную колькасць спроб незаконнага пераходу мяжы з Беларусі. Так, за мінулыя суткі 16 траўня было зафіксавана 170 спроб мігрантаў незаконна перасекчы мяжу з тэрыторыі Беларусі. Праведзены парталам «Позірк» аналіз статыстыкі, якая аднаўляецца штодня, паказаў, што для Латвіі гэта максімальнае значэнне за перыяд пасля 1 кастрычніка 2023 года, калі было адзначана 220 спроб. З пачатку траўня латвійскія службы спынілі 1266 спроб парушэння мяжы з беларускага кірунку, што амаль на 4% больш, чым за той же перыяд траўня 2025 года. І аб культуры. У польскім горадзе Венгруф «Ноч музеяў» многія вырашылі правесці сярод карцін мастака Эдварда Галустава. У культурніцкай пляцоўцы ў мясцовым кляштары у гэты вечар адбыўся шэраг мерапрыемстваў: канцэрт, экскурсія па музеі, створанаму ў сутарэннях кляштара, а таксама ўрачыстае адкрыццё выставы беларускага мастака, кажа Эдвард Галустаў.
3: Власна, у гэтым горадзе, у гэтым цудоўным месцы першы раз. Хаця вельмі шмат пра яго чуў. Я быў у Венгрове калісьці на пленэрах яшчэ з 2008-2009 годзе. І тут быў звычайны кляштар. Ну, і з гэтага кляштара зрабілі такую неверагодную пляцоўку. Найбольш я, як бы, вядомы сярод там і мастакоў, і мастацтвазнаўцаў менавіта з гэтых абразоў.
2: Выстава Эдварда Галустава ў Венгрове будзе працягвацца месяц. На ёй прадстаўлены самы славуты так званы казачны цыкл карцін мастака. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. У першай палове дня дажджы. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 19. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: all human rights for all.
5: Високий ропос живого стейсис висіємс.
6: Права чоловіка для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чоловіка для всіх.
9: Весна. Правоборонча передача на Білоруським радіо «Рація».
10: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Весна». З вами її ведуча Єва Барділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. 21 травня буде черговий день політв'язня у Білорусі. Про це подробязні ми розповідаємо у рубриці «Правооборончий словник». Чому важливо повідомляти про катування і жорстке обходження – розповіді правооборонця «Весни» Валентин Стефанович у рубриці «Коментар експерта».
11: Це єдина хіба наша оборона, єдина наша зброя супроць цього безмежжя.
10: А у рубриці «Коментар» ми просочимо, як Польща підтримує права чоловіка у Білорусі і критикує білоруські офіційні влади. Просочимо те, що Польща говорила на пляцовці Організації Об'єднаних Націй на інтерактивному діалогі з групою незалежних експертів по Білорусі за останні 3 години. Усього це після короткої музичної паузи, тому заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація».

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: З вами Ева Бардзялоўская. 21 траўня будзе адзначацца дзень палітвязняў. І пра гэта мы сёння вам і распавядзем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Праваабарончы цэнтр «Вясна» вызначыў 21 траўня днём салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі на знак памяці з загінулым у калоніі Вітольда Машурка. Гэта ўжо пяты дзень палітвязняў, які адзначаецца ў Беларусі. Сёння мінімум 848 чалавек несправядліва ўтрымліваюцца ў няволі. Агулам за кратамі з 2020 года памерлі 9 палітзняволеных. Да гэтага часу былыя палітзняволеныя працягваюць сведчыць пра збіццё ў месцах зняволення, катаванні холадам у штрафных ізалятарах, жорсткія нечалавечыя ўмовы ўтрымання, прадузятае стаўленне і сістэматычны ціск, у тым ліку праз пазнаку жоўтай біркі. Паводле сведчанняў былых палітзняволеных, прычынай смерці Вітольда магло быць збіццё і ўтрыманне ў жорсткіх умовах у ШЗА. Таму сёлета праваабаронцы прысвячаюць дзень палітвязняў тэме «Свабоды ад катаванняў і жорсткага абыходжання». Каб нагадаць, катаванні забаронены абсалютна і без выключэнняў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заклікае 21 траўня выказаць салідарнасць з палітвязнямі Беларусі і ў чарговы раз запатрабаваць іх вызвалення.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Праваабаронцы «Вясны» ўжо больш за 5 гадоў масава фіксуюць факты катаванняў і іншых забароненых відаў абыходжання, як падчас следства па палітычна матываваных справах, так і падчас адбыцця пакарання. За гэты час ніводная крымінальная справа па фактах катаванняў супраць пратэстоўцаў не была ўзбуджаная. Катаванні – гэта злачынства паводле міжнароднага права. Яны строга забароненыя і не могуць быць апраўданыя ні пры якіх абставінах. Гэта злачынства не мае тэрміна даўніны. Ні вайна, ні надзвычайнае становішча, ні спасылкі на дзяржаўныя інтарэсы не могуць служыць апраўданнем гвалту над чалавекам. Аднак сведчанні беларускіх палітвязняў паказваюць, гэтая забарона сістэмна ігнаруецца. Катаванні, збіццё і прыніжэнне, трыманне ў нечалавечых умовах, псіхалагічны ціск, ізаляцыя, пазбаўленне медыцынскай дапамогі выкарыстоўваюцца як інструменты пакарання і падаўлення. Былыя палітзняволеныя, аказаўшыся ў бяспецы, распавядаюць пра жорсткае абыходжанне з палітвязнямі. Напрыклад, нядаўна вызвалены і выдвараны з Беларусі журналіст і актывіст Беларускага саюза палякаў на Беларусі Анджэй Пачобыт распавёў газеце «Выборчай» пра цяжкія умовы ўтрымання. Цытата. «Думалі, што мяне адразу запалохаюць, зламаюць, а я не даўся. 2 гады жыў пры адчыненым акне. Зіма, лета. А ў ШЗА, гэта значыць, у карцары, правёў там 167 дзён. У мяне не было нічога. Спаў на дошках».
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Чаму менавіта 21 траўня быў вызначаны днём салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі? Менавіта ў гэты дзень, я нагадаю, ў шклоўскай калоніі нумар 17 у 2021 годзе загінуў палітзняволены актывіст Вітольд Ашурак. Мужны актывіст, асуджаны да 5 гадоў за ўдзел у мірных пратэстах. Вітольд Ашурак мусіў выйсці на свабоду летась, 9 чэрвеня 2025 года. Аднак гэтага не адбылося. Афіцыйная прычына смерці – спыненне сэрца. Аднак яго сваякі сцвярджалі, да зняволення праблем са здароўем у Вітольда не было. Пасля яго смерці следчы камітэт апублікаваў відэа, на якім палітвязень ледзь стаіць на нагах. Яго цела перадалі з забінтаванай галавой. Справу па факту смерці не завялі да гэтага часу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У наступнай нашай рубрыцы мы паговорым пра тое, чаму важна паведамляць пра катаванні і нечалавечыя умовы абыходжання. Заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио Рация. Комментар эксперта.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. 21 траўня будзе дзень палітвязняў, альбо дзень салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі. Сёлета праваабаронцы прысвячаюць дзень палітвязняў тэме свабоды ад катаванняў і жорсткага абыходжання. Каб нагадаць, катаванні забароненыя абсалютна і без выключэнняў. А яшчэ праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра факты катаванняў і жорсткага абыходжання. Чаму важна публікаваць, публічыць, рабіць публічна гэтыя факты. З такім пытанням мы звернуліся да Валентіна Стэфановіча, праваабаронцы вясны і ўжо былога палітвязня. Давайте паслухаем яго.
0: Каментар эксперта.
2: Столькі гадоў Валентін правялі ў зняволенні і столькі гадоў займайцеся праваабаронай. Зараз будзе 21 траўня дзень палітвязня, яго тэма гэта катаванні. І вось мы паспрабуем адказаць на пытанне, чаму важна публічыць факты катавання ў жорсткага абыходжання. Як бы з вышыні свайго досведу на гэта адказалі?
3: Ну, я думаю, што гэта важна рабіць з некалькіх прычынаў. Першае, гэта тое, што публічнасць такой інфармацыі, яна ўсё ж такі можа ўплываць на сітуацыю ўнутры месца пазбаўлення волі, месца прымусовага ўтрымання грамадзянаў, таму што ўсё ж такі яны зважаюць на гэту інфармацыю. І яны вельмі, я маю на ўвазе прадстаўнікоў уладаў, адміністрацыі, установаў і так далей, і шырэй. Яны вельмі не любяць апублічвання інфармацыі, в прынцыпе. Самае лепшае для іх – это цішыня. І ў этой цішыні яны могуць тварыць свой этот беспрэдзел. І катаваць людзей, і нават забіваць людзей. І вось. І гэта важна, агучваць гэту інфармацыю, рабіць яе публічнай. Гэта адзіная хіба наша абарона, адзіная наша зброя супраць гэтага безмежжа. Другая нагода – гэта фіксаванне такіх фактаў. Тобто апублічванне, публічная інфармацыя – гэта адзін з метадаў таксама фіксацыі гэтых парушэнняў і гэтых, як бы, фактаў.

0: дзеля чаго робіцца фіксацыя, і гэта тое, што потым можа быць падставай для дакументавання і ўжо, скажам, апытання непасрэдных сведкаў, ці ахвяраў гэтых злачынстваў. Дзеля справядлівасці, дзеля таго, каб вінаватыя ў здзяйсненні гэтых злачынстваў, якія, я нагадаю, паводле нашых законадаўства не маюць тэрміна даўніны, каб яны панеслі справядлівую адказнасць за тое, што мы зрабілі.
1: Прагучала слова дакументаванне, адказнасць, справядлівасць. Мы можам вернуцца да пытання вось гэтай сітуацыі, якая была пададзена ў міжнародны крымінальны суд і распачата справа. Гэта можа паўплываць вось занатоўванне катаванняў і паведамленне пра іх на разгляд гэтай справы ў МКС.
0: Безумоўна, можа, і гэта вельмі такі значны крок у гэтай вось накірунку дзейнасці. Міжнародная крымінальная юстыцыя і ў кантэксце таго, што адбывалася ў Беларусі, гэта, ну, значны крок. І ў гэтым кантэксце апублічванне фактаў таксама мае вялікае значэнне. Канешне, тут трэба разумець, што мы, як праўабаронцы, мусім дбаць найперш пра бяспеку гэтых людзей. І тут натуральна, што трэба заходзіць пры апублічванні такой інфармацыі з гэтых чыннікаў. Ну, у тым ліку, калі гэта датычыцца чалавек, які знаходзіцца дагэтуль у месцах пазбаўлення волі, месца прымусовага ўтрымання грамадзянаў, ці проста знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Натуральна, што тут трэба падыходзіць вельмі уважліва, і я ведаю, што нашыя праабаронцы, журналісты праабарончага цэнтру «Вясна» і іншых праабарончых арганізацый, яны ведаюць гэтыя ўсе нюансы. Яны валодаюць неабходнымі навыкамі і кампетэнцыямі для фіксацыі гэтых фактаў, дакументавання гэтых фактаў. Натуральна, што ёсць інфармацыя, якая носіць непублічны характар з нагодай бяспекі, але ёсць выпадкі, калі гэта інфармацыя агучвання, яна проста неабходная. Ось, я прыведу маленькі прыклад з маёй асабістага досведу. Калі я знаходзіўся ў СІЗА на Валадарскага, там была такая гісторыя, што ў нас адбываўся так званы шмон, ну, ці, калі нармальна гэта размаўляць мовай, то гэта ператрусы, такі выбарачныя ў некаторых камерах, і праводзілі яго супрацоўнікі ДЗІНа, не супрацоўнікі СІЗА Валадарскага, знешнія супрацоўнікі. Я мяркую, што яны шукалі, напэўна, мабільныя телефоны, якія маглі знаходзіцца там дзесьці у кагось в СІЗА. Вось, але в форме, якой на это все проводилось, ну, это были такие отпрацовки их методов, может быть, я не ведаю, при подавлении неких повстанев в местах позволения воли. Ну, и оно сопровождалось физичным гвалтом, то есть, когда описать коротко, то это просто не ворвались в нашу камеру, они были все в масках, нас загнали всех в кут, почали орать на нас, как мы не поднимали головы и не глядели на них. Нас змусілі бегом бегчы пад гэтыя крыкі на прадол, на калідор, збіваючы пры гэтым дубінкамі, кулакамі, рукамі, так што там адзін наш хлопец проста паваліўся на падлогу ў выніку. Вось. Потым паставілі тварам да сцяны такім чынам, каб як бы пальцы ног датыкаліся да сцяны, ну, паміж імі не было прамежутка, як бы ты стаяў проста вот так шчыльна, што вельмі так фізічна цяжкавата. Я памятаю, што я как бы адышоў ад сцены і адразу ж атрымаў удар па спіне, па нырках ззаду. Вось, потым нас заганялі бегом зноку ж там в асобны пакой, дзе там праводзілі поўны дагляд там з распрананнем і з тымі ўсё крыкамі, збіццём і ударамі. Карацей кажучы, вся гэта інфармацыя, яна выйшла на волі. Я не буду распавядаць, якім чынам. Вельмі хутка. Вось, гэта інфармацыя выйшла на волю, яна была, стала публічнай, яна была на сайце «Вясны» змешчана. І я ведаю, што гэта все уважліва прачыталі, і все пра эту інфармацыю ведалі. Натуральна, што мы не маглі называць прозвішчы тых, хто прымаў удзел у гэтых мерапрыемствах, тому што мы іх не ведалі. І ананімнасць – это іх любімая зброя. Яны хаваюцца за маскамі, яны хаваюцца прозвішчы, і это ім дазваляе нібыта здзейсняць такія вот кшталту рэчы. В спадзяванні, што ніхто не даведаецца пра гэта. Таму апублічванне – гэта наша, так бы, абарона і наша зброя адначасова. Вось. І я, канешне, не перабольшваю ў гэтым нашу ролю, канкрэтнай сітуацыі з гэтым обшуком в СІЗА. Але тое, што яна была публічная, і тое, што пра гэта ведалі і все пра гэта прачыталі, сведчыць пра тое, што яны адчуваюць і ведаюць, што за імі сочыць, што ўсё робіцца вядомым, што нічога ўтаіць немагчыма. І прыйдзе час, калі тыя, хто здзяйсняў гэтае злачынства, яны будуць адказваць за гэта проста.
1: А калі гэты час прыйдзе?
0: Ну, самыя ідэальныя варыянты, да, канешне, калі гэтыя справы будуць знаходзіцца ў нацыянальнай юрысдыкцыі. Ясна, што час такі яшчэ не прыйшоў, але вось гэтыя крокі па стварэнню міжнароднай, задзейнічанне міжнароднай юстыцыі, справа ў міжнародным крымінальным трыбунале. Ну, гэта першыя крокі да таго, каб потым была дадзеная належная правая ацэнка ўсім гэтым фактам. І тут, як бы, Беларусь не выключэнне. Ёсць у нас у гісторыі шмат выпадкаў, калі такія справы разглядаліся ўжо на нацыянальным узроўні. Тыя, хто здзяйсняў злачынства супраць чалавечнасці, яны панеслі заслужанае пакаранне. Тут можна прывесці прыклады і Чылі, і Аргентыны, па якіх на нацыянальныя суды асуджалі удзельнікаў ваеннай хунты ў адной краіне і ў другой краіне, якія проста здзяйснялі вось такія палітычна матываваныя злачынствы, катаванні, пазасудовыя казні, забойства. Там значна больш жорсткіх формах усё адбывалася, чым у нас. Але, як вядома, свабода ад катавання, гэта ёсць абсалютнае права, і катаванні недапушчальныя пры ніякіх абставінах. Абсолютно ні при яких, ні при військовому становищі, ні при надзвичайних становищах, ні ніколи. І тут нема, як би, напевно, такого для нас мірила кількості людей, много їх чи мало. Кожен чоловік, і він сам по собі каштовний. І використовувати катування, це, ну, це найбільш тяжке і найгорше, напевно, порушення права чоловіка. Одно з найгорших, одно з найтяжейших. Воно стоїть в одним шерегу з такими злочинствами, як позасудові казні і так далі. Тому, ну, я лічу, що опублічування таких фактів – це вельми важна задача.
2: А це був Валентин Стефанович, представник правоохоронного центру «Весна» і вже були політв'язані.

На сённяшні дзень у некаторых публікацыях можам прачытаць, што вілюкі былі спаленыя з-за таго, што сімпатызавалі камуністам, а польскае ўзброенае падполле без прычыны вёсак не паліла ці не забівалі безвінных. Асабліва калі датычыць гэта аддзела Зыгмунта Шындзеляжа, псеўданім Лупашка. Але гэта не так, кажуць тыя, якія былі тады, у ноч з 10 на 11 траўня ў вёсцы, якая гарэла, якія бачылі смерць нявіннага 18-гадовага хлопца, які меў няшчасце называцца Базыль Германюк. Пасля пацыфікацыі вёскі ўлада, якой быццам бы так сімпатызавалі жыхары вілюкаў, таксама не дапамагла стаць людзям на ногі. Хадзілі ў жабракі, працавалі звыш сілаў галодныя. Нават дыліна хаты вымушаны былі красці з пушчы, бо дазволу не давалі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Командуючы сілами БПЛА Украіны зноў прыгразіў беларускаму дыктатару. На Падляшшы праходзяць міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і выканаўцаў народных спеваў. З'явілася AI-відэа з краявідамі Ліды пачатку 20-га стагоддзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броўдзі, вядомы пад пазыўным Мадзяр, пракаментаваў маштабную атаку БПЛА на Маскву і Падмаскоўе, якая адбылася сёння раніцай. «Масква цяпер ніколі не спіць», – напісаў ён у сваім тэлеграм-канале. Таксама Броўдзі зноў у абразлівай форме звярнуўся да беларускага дыктатара. Юстас Алексу Рыгоравічу. Важна, як увайсці ў патрэбную размову, але яшчэ важнейшае мастацтва выхаду з яе. Лукашэску прыглядвайся да перспектыў, напісаў ён. Броўдзі зноў перайначыў прозвішча Лукашэнкі на Лукашэску. Аналогія з Ніколая Чаушэску, дыктатарам Румыніі, якога расстралялі ў выніку народнага паўстання ў 1989 годзе. Учора камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны таксама выступіў з беспрэцэдэнтнымі пагрозамі на адрас дыктатара Беларусі, якога назваў гауляйтарам. Светлана Тихановская у соцсетцы X прокомментовала заяву президента Украины Владимира Зеленского про потенциальную погрозу с боку России на белорусском керунку. Россия знов спробуе яшчэ глыбей утягнуть Беларусь у свою войну супраць Украины. Але Беларусь гэта не Лукашенко. Белорусский народ не хоча гэтай войны и не хоча, каб наша краина стала плацдармом для новой агрессии супраць Украины або Европы, написала Светлана Тихановская. Яна подяковала украинскому лидеру за тое, што ён гаворыць пра гэтыя пагрозы і заклікала аб'яднацца, каб спыніць спробы Расіі распаўсюдзіць вайну на ўвесь рэгіён. Да мірных тэм. На Падляшшы праходзяць чацвёртыя міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і спевакоў народных песняў. Распачаліся гэтыя сустрэчы ў музеі малой бацькаўшчыны ў Студзіводах у Бельску-Падляшскім. Гавораць іх арганізатар і стваральнік музея Дарафей Фіёнік і ўдзельнікі сустрэч з розных краёў.
3: Туды заўсёды такія былі тут в нашым полю зроку і зацікаўлення. Лет таму, уже, можа, 20, натрапіў я на такі дакумент, который говорит про то, что в 1610-м у Мельнику под час Свята Тройцы люди наладили гучную забаву и играли там на дудах, трубах и других инструментах.
4: Pa ovak, cijela Evropa ima gajde, dude, puno, stotinu raznih tipova vrsta gajdi. Ima dosta sličnosti, dosta su podobni. Razlika je između hrvatskih gajdi, mi u Hrvatskoj imamo 10 različitih tipova gajdi. Svaki od njih je drugačiji, drugačije se igra, drugačije su melodije.
5: A nješće pozala se, a nješće mi zbacuja.
6: Nasze podhalańskie dudy są takie inkse od syćki, bo są, mają 4 głosy. 3 w piscołce tej melodycznej, tak zwanej gajdzicy, i jedną piscołkę burdonową, tak zwanym bąku. No bo te nazwy mamy takie swoje gwarowe, lokalne, góralskie.
2: Працягнуліся падляшскія міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і народных спевакоў у вёсках Мельнік і Радзівілаўка Сямятыцкага павета, дзе, між іншым, прымаюць удзел музыкі і спевакі з Польшы, Беларусі, Балгарыі, Харватыі, Латвіі, Славакіі, Венгрыі і Партугаліі. І аб гісторыі. Сервіс па продажу аўтабілетаў «Атлас Бас» апублікаваў новае відэа, у якім з дапамогай сучасных тэхналогій ажывілі архіўныя фотаздымкі Ліды пачатку 20-га стагоддзя. На кадрах можна ўбачыць гарадскія вуліцы, жыхароў таго часу, вакзал, чыгуначны віадук, а таксама панарамы старой Ліды. У відэа паказалі як будынкі, што захаваліся да нашых дзён, так і тыя, якія ўжо зніклі. Асобнае месца занялі храмы і лідскі замак, показаны з незвычайных ракурсаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Температура паветра плюс 12, плюс 18. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо FM.

0: Auto-speech recognition. Добре. Я весь час розмовляю по-ангельски з білоруським акцентом. Мені здається, так і треба. Бо коли я розмовляю по-ангельську, я наоборот спробую розмовляти на ось гэтым на пош, і у мене отримується так собі.
1: Другая частка твоєго питання про фонетику. Гэта выцікава ўжо з нашай сённяшняй сітуацыі, што як бы все вялікія гульцы Google, Eleven Labs, OpenAI, яны ўжо на беларускай размаўляюць. Ужо не тая сітуацыя, што ўвогуле там нічога не было. А, дарэчы, калі мы пачыналі, не зусім нічога не было, былі ўжо мадэлі ў BN Corpus і Corpus BY, гэта два асобныя беларускія дзяржаўныя інстытуцыі.
0: Яшчэ раз, ёсць дзяржаўныя інстытуцыі, якія таксама займаюцца гэтай праблемай у краіне зараз.
1: Зараз не ведаю, на той момант Corpus BY, гэта ўвогуле яны гэтымі праблемамі маўлення займаюцца там гадоў ўжо 15-20.
0: І, ремарка, корпусом называецца збор тэкстаў.
1: Не. Ну, так, так, але ёсць BN корпус BY. Ось якраз такі там ўжо шмат десятка гадоў навукоўцы з Акадэміі навук займаюцца і збором тэкста, і граматыкай, і карацей, усе беларускай, і ой, як это правильно нават сказаць, не лінгвістыка, больш шырэшая. Ну, карацей, все, што все інструменты, якія базуюцца, там праверка правапісу ёсць, там шмат чаго, все пабудавана на іх.
0: Ну, ты зараз кажаш пра тэхнічныя моманты. Я кажу, што корпусам называецца збор тэкстаў, звычайна корпус гэта поўны збор тэкстаў, але наколькі я разумею, полный збор тэксту зрабіць немагчыма, таму што ён кожную секунду, нават вось у гэтую секунду ён папаўняецца. Ён да пэўнага моманту просто робіцца, каб сабраць все, што было запісана, нават берасцяны вось гэтыя таблічкі, туды збіраюцца, каб мець поўны, ну такі каталог всіх тэкстаў. І на гэтым потым з гэтага тэксту ўжо ёсць інструменты, адным з якіх з'яўляецца вось той сайт, пра які ты кажаш, і далей вялікая колькасць разгалінаванняў, хто чым займаецца, хто лінгвістыкай, хто маўленнем, хто фанетыкай і гэтак далей.
1: Так. Насамрэч у іх былі свае мадэлі, яны былі там маленькія, на старой архітэктуры, і маўленне там было такое, як вельмі-вельмі рабатызаванае. І зусім не падобнае на сапраўднае. Тое, што ў нас

0: якіх ітерацій атрымалася зрабіць, гэта ўжо было плюс-мінус сапраўднае нармалёвае маўленне. Ну, з некаторымі хібамі, але як бы, ну, яно ўжо такое чалавечае.
1: Ты мяне ўжо раздзівіў. Я сказаў літаральна адзін сказ, просто адзін сказ. Прычым я сказаў просто в лэптоп Сергею. І ён на гэтым сказе навучыў сваю мадэль, только на гэтым сказе. І потым надрукаваў нейкі тэкст, таксама сказ, і гэты сказ ужо маім голасам, не проста падобным, а дакладна маім, крышачку з іншымі паўзамі, але ён прамовіў гэты сказ.
2: Клон Піта Паўлава ад Omnivoice з Кіпра. Толькі для канала Піта Паўлава.

велик день. Отспевали звоночки, звоны за полдня, за неделю, за тыдень. Дочакаем сапраўдны вясны, яшчэ снег і завеі навокал, яшчэ холадам пахне рака, але зранку за хмараў аблока блісне ў вочы святло жука.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Безпрацовує у Вільні. Небезпека у Смоленщині. Білоруський активіст з фабрики «Рено».
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: В 1926 году белорусская Нива писала про безработных у Вильни. По вот для официальных данных, личба безработных у Вильни, зарегистрованных у Урадовым бюро працы, досягала уже 4374 особы. Зарегистрованных умысловых працовников, позбавленных працы, было 957. Надовечи Тартак Тышкевича у Вильни звольнил 17 работников, а Тартак у нововерках 142. Усё замирае, толькі адна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1924 годзе газета «Наш стяг» піша пра Смаленшчыну. У апошні час перад беларускай культурнай працай у Смаленшчыне паўстала значная небяспека. Справа ў тым, што губаддзел асветы дзеля скарачэння штатаў зачыніў беларускую секцыю. Газета адзначае, што пасля зачынення секцыі былі адпраўлены ўсё ж на беларускія курсы ў Менск 20 настаўнікаў беларусаў. Але што будзе далей невядома, магчыма і тыя невялічкія пачынкі, якія ўдалося зрабіць, згінуць, не развінуўшыся.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі летапіс у 1938 годзе прысвяціў матэрыял беларускаму руху ў Францыі. Арганізацыйны рух сярод беларусоў, які імкнуўся пахапіць усю эміграцыю Францыі, пачаўся ў канцы 1930 году. Да гэтага часу, хаця і існавала некалькі гурткоў, але яны ніколі не ставілі сабе шырэйшых мэтаў. Былі гэта розныя чыста мясцовыя арганізацыі, часта толькі сяброўска-сямейнага характару. Найвыдатнейшым з іх па свае актыўнасці быў гурток беларусоў у Біньякуры, парыскае прадмесце. Арганізаваў яго якісь работнік фабрыкі «Рено» – «Сарока». Арганізацыя гэта была даволі простая і арыгінальная. «Сарока», кажуць, быў баявы хлапец, бойка чытаў па-беларуску і меў шмат беларускіх кніг. Без кнігі ён нікуды не выходзіў. І над калі другія гулялі ў карты, ён расчыняў купалу і пачынаў ім чытаць. Бывала, што і зацятыя картаўнікі не раз кіды карты, слухали и плакали. Але на гэтым и кончалося.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Аляхнович у Осиповичах. Коммунистичные несподяванки. Набор у Радашковицкую гимназию.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская справа» опубликовала корреспонденцию из вёски Осиповичи Вялейского повету. Пришел травень, кожный кустик расцветая, усё жило, прочихается, смеется, як бы почувши весну, расцветая и белорусскость на вёсце, где красочки и белорусская культура. У вёсцы Осиповича была згуляна п'еса Францішка Аляхновіча «Калісь». Пасля спектаклю «Спевы і скокі» гэтая вёска мае такую марку ў паліцыі, што там нібыта ўсе бальшавікі і ніяк не магла дастаць дазволу на спектакль. Але цяпер, дзякуючы старанням бацюшкі Апона, удалося здабыць дазвол на вечарыну. Хоць я меў вялікую і пільную справу тады, адзначае корэспандэнт, але рашыў застацца на вечарыне. У 8 гадзін заходжу тэатр на вясковым так. Ку, душа тешца, скуль набрали гэтулькі крэслаў, дарагая бразэнтавая заслона, публікі некалькі сотняў, адчыняюць заслону, дэкарацыя задзіўляючая, гулялі добра.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сялянская праўда ў 1924 годзе інфармуе пра чырвоныя сцягі ў Вільні са спасылкай на польскае выданне «Слова». На вежы Замковай гары і на ліхтарні на Наваградскай вуліцы былі некім павешаны чырвоныя сцягі. Газета называе гэта камуністычнымі неспадзяванкамі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Жыццё беларуса» ў 1925 годзе публікуе абвестку ад Радашкоўскай беларускай гімназіі. Васьмёхклясовая гімназія гуманістычнага тыпу з беларускаю выкладоваю моваю. Прымаюцца заявы аб паступленні ва ўсе класы. Да заявы трэба далучыць метрыку аб нараджэнні, пасведчанне аб прышчэпе воспы і дакументы аб папярэдняй адукацыі. Экзамены і прыйму ў гімназію адбудуцца ў канцы жніўня месяца. Пры гімназіі ёсць «Інтэрнат» вялікімі літрамі, у якім харчаванне сваё, а ўсё іншае дармавое. Дырэкцыя, адрас горад Радашковічы Вялейскага павету.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем

0: Некалькі апошніх выданняў паэтычных роздумаў кранала тэм даволі паважных, і неяк не заўважылі мы, што за акном зазелянеў ужо травень, ці як іншыя скажуць май. Птушкі зноў расчырлікаліся, а маладыя людзі, якія ў Польшчы ўваходзяць у дарослаць, прыступілі да матуральных экзаменаў. Бо нават тады, калі на свеце штораз часцей можам гаварыць пра правалы сусветнай палітыкі, то жыццё ідзе далей. Адны нараджаюцца, іншыя паміраюць, а большай жыве сваёй штодзённасцю і не мае часу задоўга думаць аб глабальных праблемах. Так было, і здаецца, так будзе. Таму сёння запрашаю на праграму, у якой не будзе ні каплі палітыкі, не будзе злых слоў, а будзе нармальнае чалавечае жыццё. Не будзе больш кахання, чым нянавісці. І напэўна будзе Алешка Моцкі і яго голас. А калі не голас, то прынамсі яго словы.
1: Ларыса Геніюш. Вячэрняя містэрія. Золатам тканаю рызаю пакрылася неба без хмар. Пацеркі зораў нанізаных вечар кладзе на аўтар. Месяц свяшчэннік кадзіць бліскучым семенем зор. Сыплюцца зоры ў прысадзе на белы дзяўчыны прыпол. Б'юць цені паклоны набожныя, а распушчаны косы бяроз атулілі крыжы прыдарожныя, дзеравяны, дзе церпіць Христос. Май, гараць свечкі нарцызаў, гараць сэрцы кахання агнём, блішчыць неба царкоўнаю рызай, кадзіць зорамі месяц кругом.

0: 100 гадоў таму назад.
1: Янка купала лета. Лета ты, лета прыгожа квяцістае. Колькі ты ўносіш аздобы з сабой. Тягнуцца струйна, шнуры каласістыя, пахне павабна трава над ракой. Гнуцца на лузе касцэне марудныя, дзе-нідзе ў постаці серп заскакаў. Песня пачулася, наская, нудная, рэха панеслася, бор адказаў. Шум пакаціўся ад лесу адзетага, сонца купаецца ў полыску роз. Эх, каб здаецца, ды шчасце да гэтага. Эх, каб здаецца, менш гора і слёз.

0: А калі пайшлі мы ў сентыменталізм, то пры ім і зразумела пры пачуццях застанемся. Дык вяснова-летняя пара не толькі прыносіць уздым у прыродзе, але таксама вызвалае ў кожным чалавеку большую прагу жыцця. А можа нават і зварушыць яна прызабытыя струны аптымізму. Што? Так бывае не заўсёды? У сённяшняй праграме аб тым не думаем.
1: Максім Богданович, споўненае абяцанне. Праз радасны, заліты светам бор, праходзіць насып жоўтае чыгункі. Як руна рэйкі, быццам на малюнкі, ляглі ўздоўж. Як ярка семафор, удалі зялёным шклом гарыць ад сонца. Як тэлеграфныя слупы гудзяць. Пабач, дразды на дроце іх сядзяць, а дрот зіяе лепі ад чырвонца. І вось, махнатай лапаю ледзь-ледзь, ламаючы апалыя галіны, сюды марудна з-за кустоў маліны выходзіць буры малады мядзведзь. Паветра нюхае, нядбала паглядае лянівымі вачамі. Быццам спіць. Удаль, пачуўшы нейкі гул, глядзіць, і ўраз у краі здзіўлёны замірае. Ледзь чутна рэйкі тонкія дрыжаць, з вясёлым шумам у бары зялёным нясуцца за вагонамі вагоны. Шыпіць машына, іскры зіхацяць, дым белы цягнецца ўгары струёю. Светла сонца зяе сталь і медзь, з вакон смяюцца людзі, а мядзведзь стаіць і чуе крык мой, верш за мной.

0: Вспомнили уже нават два разы молодых людей, якія починають свою дорогу у самостойность и дорослость. Той час прийшов, каб звернуться до вершов молодых поэтов, бо пакуль што ішли мы разом с класіками. Заўсёды с приемнощю и зацікаўленнем гартаў я у дзеясловы вершы з рубрики «Дебют», з якой вырашлі ўжо і сапраўдныя дарослыя паэты. И до такой рубрики загляньем цяпер у апострафе, які творча трымае ўзровень дзеяслова, калі таго не стала. А пачнем ад нараджэнкі Мінска, а цяперашняй варшавянкі Лесі Стэфаніі Міхалевіч.
1: Леся Стэфанія Міхалевіч, ты мой сонечны зайчык, шчаслівы трамвайны квіток. Ты мой сонечны зайчык, шчаслівы трамвайны квіток. Першы снег, валянцінка ад хлопца ў дзіцячым гуртку па танцах. Свежы подых у месцы, дзе неба зацягвае смог. Самы шчыры і радасны смех у краіне, дзе нельга смяяцца. Ты нібыта адліга, што ў лютым малюе вясну. Як дастаць той адзіны білет, што вучыла за ноч да іспыту? Як прачнуцца ў нядзелю і зноўку салодка заснуць? Як ніколі не думаць пра свет, што можа не вытрываць? Ты у траўні пад вокнамі палка квітнеючы бэз, вудар лецішча, рэчкі яблыкаў наламанай сухой саломы. Як парэчкі есці з куста, як на ровары выдарослая ехаць праз лес. Як усё перажыць і нарэшце вярнуцца дадому.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Украина-российская война. Броуди знову звернулся до Лукашенки. Пачобут рассказал, коли вернется в Беларусь. В Беларуси прогнозуется навальницы. У студы с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. По выниках ночной атаки дронов на объекты в Москве и Московской области, командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди с позывным «Мадяр» звернулся до Лукашенки. Цитата Юстас Алексу Рыгоровичу. «Важно, як увойсти у потребную размову, але еще важнее мастацтво выходу з яе. Лукашенко, приглядайся до перспектив», заявил командующий. Ранее Броуди пригрозил Лукашенко отплатой за пропуск российских ударных дронов про Беларусь. Как поведомлялось, объекты в Москве и Московской области подверглись нападу украинских дронов ночь на 17 травня. Российские улады заявили об сбитии больше за 100 беспилотников, гибели трех человек, больше за 10 пораненных. Серед иншага, обломки дрона упали на территории аэропорта Шереметьево. Праз гэта отменяются рейсы помеж Москвой и Менском. Справа Пачобута. Недавно вызволены из тюрьмы в Беларуси журналист Андрей Пачобут собирается вернуться в Городню до осени. Про гэта ён распавёў в эфіры праграмы «Тройка» польскага радыё, піша «Рэформ-Ньюс». Вядоўца спыталася ў Пачобута, ці вызначыўся ён з датай вяртання ў Беларусь, на што той адказаў, што вернецца да з'езда Саюза палякаў на Беларусі. Цытата. «Ёсць яшчэ некалькі пытанняў, якія пакуль не ўрэгуляваныя, толькі пасля іх вырашэння я змагу паехаць. У мяне ёсць пэўныя абавязацельствы, таму што для майго вызвалення былі прыкладзеныя вялікія намаганні. Таму калі трэба наведаць Брусэль ці нейкае іншае месца, я вядома готовы поехать туда и расповести про ситуацию, в якой знаходился и так далее. Але, безумовно, я хотел бы, каб гэта отбылось як мага хутчэй, каб я мага хутчэй вырашить усе гэтае пытанне и поехать у Гародню. Без сумневу, я вернулся у Гародню до з'езду Союза поляков, які павінен отбыться в ближайший час, хутчэй за ўсё у осень, и до гэтага з'езда я уже павінен быть у Беларуси. Гэта такі дедлайн, конец статы. Журналістка удакладніла у яго, як той ставіцца да папрокаў за яго жаданне вернуться в Беларусь, Пачобут отказал, что умовой его выезда была махчимость вертания. Коли б такой махчимости не было, он бы не принял такую пропанову. Для дзяцей палітвязняў сабрана траціна заяўленай сумы, амаль 3300 еўра. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце фонду салідарнасці Байсол. Збор быў абвешчаны 5 траўня, ён прымеркаваны да дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікулаў. Плануецца, каб памер дапамогі на кожнае дзіця склаў 100 еўра. Заяўленая сума збору 10 тысяч еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 31 траўня уключна. Байсол штогод аб'яўляе зборы для дзяцей палітвязняў перед летними каникулами, початком навучального года и напередодні калядных святов. Попереджение от ратавальников. На 18 травня у Менской, Городенской и Витебской областях обвешчаны оранжевый уровень небезпеки. Про это поведомляет Министерство по надзвычайных ситуациях. У многих районах чекаются навальницы, шквалистые узмацнение ветру порывами 15-20 метров за секунду. Ведомство попереджвае верогодности пошкоджения, обрыву, линия у сувязи электропередачу, порушение электрозабеспечения, пошкоджения, обваливания слабо умацаваных конструкций, дахаў будынкаў, падзення дрэў і іншага. Ратавальнікі рэкамендуюць арганізацыям і грамадзянам прыняць неабходныя меры засцярогі. Прагноз па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у понеделок на беларуска-польском помежже воблачно с прояснениями, часом дождь, махчимая навальница, температура по ветру ночи плюс 9-11, у день 16-18 тепла.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце.
4: У Беластоку прэзентавалі кнігу Уладзіслава Хроменкі.
5: Гэта сапраўдная кніга, гэта не зборнік выпадковых тэкстаў, аб'яднаная не толькі асобай аўтара, але стылістыкай аўтара.
4: Размову з літаратуразнаўцам Андреем Масквіным.
6: Тыя гутаркі, якія рыхтаваў для часопіса «Дзеяслоў», я сабраў іх вось у адну кніжачку.
4: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Ірыны Хадарэнкі «Свядома графія».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Беларускае выдавецтва «Розум Медыя», якое знаходзіцца ў Познані, яшчэ не мае году ад заснавання, але ўжо выдала цэлы шэраг цікавых кніг. Прычым гэта выдавецтва ў замежжы, якое выдае кнігі дэбютантаў. Я папрасіў Паўла Лягчылава расказаць пра яго выдавецкую ініцыятыву, бо пра яе сапраўды яшчэ мала вядома.
2: Зразумела, мы не можам быць досыць вядомымі, таму што там яшчэ года няма. Але за гэты час мы выпусцілі ўжо 7 тытулаў з перакладам на розныя мовы, і агулам у нас 15 кніжак ўжо налічваецца, якія мы прадстаўляем. Гэта спецыфічныя кнігі, мы выбралі сваю нішу, мы пішам на складаны тэмы. Мы выдаем кнігі, па-першае, пра чалавечы досвід. Чалавечы досвід у цяжкіх абставінах. Напрыклад, некалькі кніг напісаны палітычнымі вязнямі пра турэмны досвід. Ёсць кнігі пра эміграцыю, што таксама з'яўляецца цяжкім досвідам. І ў гэтым кірунку мы і рухаемся.
1: А ваши аўтары, вы як іх самі знаходзіце ці да вас звяртаюцца?
2: Не, аўтары знаходзяць выдавецтва самі. Заўжды так бывае, што аўтары звяртаюцца. Мы проста аб'явілі, што гатовы выдаваць, па-першае, дэбютантаў, гатовы працаваць нават калі трэба больш, чым звыкла ўкласці працы ў тэкст, каб зрабіць прыгожую кніжку з рукапіса. Таму да нас прыходзяць часцей маладыя аўтары, якія не маюць пісьменніцкага досведу.
1: Ну, у вас ўжо ёсць як бы вопыт удзелу ў розных кніжных кірмашах. Я ведаю, што і ў Варшаве вы ўдзельнічалі. І, ну, вы ўжо как бы вызначылі, якія вашы кніжкі найбольш з'яўляюцца попытам у чытача.
2: Да, акурат у нас ёсць зараз два лідары, два бестселеры, можна сказаць. Кніга «Я, мы, эміграцыя» аўтаркі Дар'і Ракавай, якую мы наклад на беларускай мове нават дадрукоўвалі другім разам, таму што кнігі разышліся. Гэта цікавая кніга, гэта такі тэрапеўтычны даведнік для кожнага эмігранта. І таму яна ў нас выдадзена па-беларуску, але таксама і па-руску, і па-польску. Другі наш лідар, можна так сказаць, з выданняў, гэта кніга Антона Беляева «Як я правёў гэтае лета». Это досвід палітвязня о тым, як жывецца там за турэмнымі мурамі, але Антон такі цікавы аўтар, што ён здолеў напісаць вясёлую і смешную кнігу пра турму. Гучыць странна, нібы такі аксюмарон, але так адбываецца.
1: Ну, это штосьці на ўзор Закамерона.
2: Так, але кніга Максіма Знака, яна ўсё ж такі сур'ёзная, яна балючая, яна напісаная за кратамі, высланая ў лістах, таму трошкі нават самацэнзураваная, і гэта такі балючы досвід. Кніг шмат пра турму, але часам людзям трэба пра гэта чытаць, але цяжка, таму патрэбны розныя кнігі. Таму кніга, якая напісана ў сатырычна-гумарыстычнай манеры пра турму, дае магчымасць дакрануцца да гэтага досведу, але гэта не будзе так балюча для чытача.
1: А ваше выдавецтва знаходзіцца ў Познані, а як там дыяспара беларуская? Ці вы там інтэграваліся ў эту дыяспару? Як вашыя справы там?
2: Слухайте, ну, цалкам там вакол Познані нібы каля 12 тысяч беларусаў, так, у самім горадзе 6-7. Але актыўных ўсё ж такі не так шмат, але ў нас адбываецца даволі многа некіх актыўнасцяў. Прычым гэта актыўнасці ў Познані такія агульныя польска-беларускія. Там ёсць фундацыя КУД, ёсць фундацыя Барак культуры, ёсць наша выдавецтва, ёсць беларуская школка, ёсць беларускі чытацкі клуб, ёсць нават беларускі бар мы пад сцэнам. І усе гэтыя месцы, ёсць там комната 202 і гэтак далей. Усе гэтыя месцы прыцягваюць беларусаў, і там дзесяткі, часам сотні, на жаль, не тысячы беларусаў там сустракаюцца, абмяркоўваюць, слухаюць вершы, чытаюць кнігі, танцуюць танцы і спяваюць песенкі. Ёсць яшчэ познанскі спеўны сход, это выдатны хор. У нас у Познані жыве лідскі бард Сергей Чарняк. Ну, шмат такіх вядомых беларусаў, якія падтрымліваюць беларускую культуру. І гэта прыемна, таму што адбываецца так, што людзі ў эміграцыі пачынаюць размаўляць беларускую мовай, нават калі, будучы на Беларусі, размаўлялі зразумела імперскай расейскую. Гэта вельмі прыемна, таму што культура ў эміграцыі дакладна выжыве і калі-небудзь вернецца на радзіму.
1: А вы можете поделиться планами на 2026 год? Напевно, у вас некие уже задели, книги есть.
2: Так, зараз у нас параллельно несколько цікавых проектов, и это так само на стыке культур, потому что уже у травня выйдет 2-3 книги, выйдет такий пам'ятник Францішка Міцкевича, по-білоруські успоміни Францішка Міцкевича, двухмовна книга на польській і білоруській, де автор, це брат відомого нашого Адама Міцкевича, пише свій дзённік о тим, як ён у вимушеній еміграції 150 годів тому під російським гнётом виживає. І успоміни про дзяцінство і сям'ю. Переклад зроблений білоруським журналістом Міхалом Корнєвичем, яким так само живе у Познані. Гэта буде такий гістарично-каштовне видання. Ось, так само у нас вийде книжка дитячих сказок нечакана, тому що, ну, дітям іммігрантам так само треба читати. Треба читати, і треба читати народної мови. А читати дітям про тюрму чи тяжкості імміграції, ну, мусить ще рановато. Тому треба давати дітям можливість читати нечто легке, але цікаво не просто перевидавати вже там столітній давності казки, а цікаво, щоб були написані нові казки. Іменовіто нові казки про білоруську авторку Марію Новосельську, яка живе у Вільнюсі, ми випустимо, може, навіть у травні або на початку червня. Ось такі анонси.
1: Гетими днями білоруське видавєство «Розум Медіа» видало книгу прози Макса Щура. Книга називається «Раз'юшеність і любов» і має під заголовок «Успоміни кліматичного активіста». Книгу вже можна набити в інтернет-книгарнях, які працюють у Польщі.

0: Протягиваем передачу «Життё з літературой».
1: Ірина Хадаренко народилася у 1976 годзе ў Менску. Мае музычную адукацыю па класу фартэпіяна. Скончыла Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, потым аспірантуру і дактарантуру Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Працавала выкладчыкам у Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. Мае званне прафесара. У 2002 годзе паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю па спецыяльнасці «Тэорія і гісторія культуры». Стажыравалася ў Варшаўскім і Ягелонскім універсітэтах. Навучалася ў Гарвардскім універсітэце. У 2016 годзе пераехала ў Нью-Йорк, узначальвае Беларускую асветніцкую лігу Амерыкі. Аўтарка некалькіх кніг паэзіі. Зборнік «Свядомаграфія» выйшаў у 2012 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор».
0: Рецензії.

0: Не ведаю, ти отзначал, хтось ти з літературознавцев, что сучасная белорусская поэзия практично вся антитоталитарная и антивоенная. Гэтая тема чакае грунтоўнага даследавання. Прычым вершы падобнага зместу пісалі як чыстыя лірыкі, якія ў сваёй творчасці ўпарта атрымаліся чыстай эстэтыкі і не пераходзілі чырвоныя лініі, якія іх аддзялялі ад сацыяльнага і палітычнага, і трубадуры сацыяльнага і палітычнага, якія жылі і пісалі пра тут і зараз. Яны таксама не адміналі тэму таталітарызму. І у выніку нават толькі за апошнія 20-30 гадоў быў створаны вялікі корпус паэтычных тэкстаў на гэтую тэму. І калісьці, спадзяюся, яго грунтоўна прааналізуюць. Вось і Ірына Хадарэнка ў справе напісання такіх вершаў дадала свой значны ўнёсак. Увогуле, яна хіба што самая правая ў сэнсе палітычных поглядаў беларуская паэтка. Ніякія модныя лявацкія постмадэрнізмы яе не цікавяць і не завабліваюць. Яна ўпарта трымаецца сваіх поглядаў вельмі блізкіх да поглядаў Зянона Пазняка. У вершы «Пустамадэрнізм» паэтка іранізуе над творчасцю сучасных модных беларускіх паэтаў і паэтак. Сучасныя аўтары надта ўжо любяць верлібры, карціць ім пісаць пра бамжоў, маргіналаў і секс. Іх творы гумовыя, кулі смяротных калібраў, лятуць, каб забіць трох зайцоў, вобраз, рыфму і сэнс. Ірына Хадарэнка ў беларускай паэзіі стала Юрыем Станкевічам, які заняў самы правы фланг у прозе сучаснай беларускай літаратуры. Прычым зборнік «Свядомаграфія» не самы паказальны для Ірыны Хадарэнкі адносна выкладання сваіх поглядаў і прынцыпаў. Справа ў тым, што палова зборніка складаюць пераклады Ірыны. Гэта пераважна польскія паэты – Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак. У анатацыі да кнігі напісана: «Аматарам сучаснай беларускай літаратуры прыйдзецца даспадобы самабытная метафарычнасць твораў, іх патрыятычная ідэйная скіраванасць і пранікнёная любоў да роднай зямлі. Апроч відавочнай схільнасці да напісання вершаў класічнага кірунку, Ірына Хадарэнка не баіцца бавіцца з інтэлектуальнымі алегорыямі і эксперыментаваць са словам».
1: Рэцэнзіі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с вершами авторки книги «Свядомография». Свои верши читает Ирина Ходоренко.
2: Музыка. Може быть марой, може быть мроей, стать обярыгом ці нават зброей, моцной отрутой, силой гаючей, шляхом у пекла ці у неумиручасть. Краина туманов, твои краявиды кранают мне сердце шчымлівой тугой. Ты трапила в нерад неумольной планиды, что у бездань нябыту вяде за собой. Твой крыж – помяркоўнасць. Ты надто рахмана суседям раздорвала скарбы свои. И зяя у души незагойная рана. Чаму ж силы воли табе не стае? Звярыныя вочы за кратаў за мной назіраюць. Железная сетка паўстала між намі мяжой, а вочы ўсё сочаць і моўчкі мяне дакараюць, і я незваротнасць быцця адчуваю душой. Лаўлю гэты позірк, і думкі пульсуюць у скронях, што людзі палююць за глупствам, марнуюць свой час. І свет наш звярынец, мы самі жывем у палоне. Таму нават злоўлены звер больш свабодны за нас. Час застылы, як воск, боль заціснуты ўнутр, і бяздарнай арды зіхаціць перламутр. Закрухмалены мозг, паўсядзённы адчай, замест мантры пытанне адно: дзе мой край? Я памятаю чарадзейны край, дзе вольны птах і дзікі кот нарвежскі дапамагалі мне адшукваць сцежкі з людской гамэрні ў непазбыўны рай. Любіла ў лесе я шпацыраваць, каб зліцца ў адно цэлае з прыродай, бо толькі ў ёй сапраўдная свабода, і толькі ў ёй душой магу лунаць. Праз хмызнякі і састарэлы мох далей у цемру, у гушчар, у неруш. Там месціцца адзіны, каму верыш, сусветны дэміург, паганскі бог. Ён патлумачыў мне, адкуль мой род: з-пад брам хваін, ад шамацення зёлак, з азёрных нетраў, ад бліскучых зорак, з абшару, дзе ўладару рагвалод. Тады, на момант затрымаўшы ўздых, я знітавала ў сваім сэрцы безліч, красу і моц зямлі, прасторы веліч і таямніцы валуноў сівых. Цяпер мне млосна, розум у журбе, і вабяць зноў далёкія мясціны. Што ж сталася? Чаму ў сваёй айчыне чужой я мушу адчуваць сябе?
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криничка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Грузія. Святий Синод Грузинської православної церкви обрав новим католікосом-патріархом усієї Грузії былого митрополита Синакського Шило. Гэта рашэнне было прынята пасля спачыну патріарха Іліі II, які ўзначальваў царкву на працягу многіх дзесяцігоддзяў. Митрополит Шило ўжо некалькі гадоў займаў пасаду патріаршага месцаахоўніка, будучы прызначаным на гэтую пасаду самім спачылым патріархам Іллём. Урачыстая цырымонія інтранізацыі новага прадстаяцеля прайшла 12 траўня. Мерапрыемства адбылося ў саборы Свеціцхавелі, старажытным кафедральным саборы грузінскай праваслаўнай царквы ў Мцхеце, які з'яўляецца традыцыйным месцам правядзення падобных царкоўных урачыстасцей. У цырымоніі прынялі ўдзел іерархі грузінскай праваслаўнай царквы, духавенства і мноства вернікаў з усіх грузінскіх епархій, а таксама прадстаўнікі вышэйшага дзяржаўнага кіраўніцтва краіны. Константынополь. Усяленскі патріарх Варфоламей накіраваў цёплае віншавальнае пасланне новаабранаму каталікосу-патріарху усяе Грузіі Шыо III з нагоды яго абрання Святым Саборам Грузінскай Праваслаўнай Царквы. У сваім лісце патріарх Варфоламей выказаў шчырую радасць і падкрэсліў важнасць гістарычнай місіі, ускладзенай на новага прадстаяцеля ў гэтыя непростыя для ўсяго свету часы. Кіраўнік Константынопольскай царквы адзначыў, што абранне Шыо III з'яўляецца сведчаннем даверу і прызнання яго духоўных заслуг і адданасці царкоўнаму служэнню. У пасланні патрыярха таксама падкрэсліваецца значнасць умацавання братэрскіх сувязяў паміж дзвюма цэрквамі-сёстрамі для агульнага дабра хрысціянскага свету. Свае віншаванні новаабранаму патрыярху каталікосу Грузіі Шыо III накіравалі таксама ўсе прадстаяцелі памесных праваслаўных цэркваў. Брусель. Кіраўніцтва Еўрапейскага звяза накіравала афіцыйнае віншаванне Шыо III у сувязі з яго абраннем на пасаду каталікоса-патрыярха ўсіе Грузіі. У пасланні адзначаецца важная роля грузінскай праваслаўнай царквы ў гісторыі і культуры Еўропы. У віншаванні выказваецца спадзяванне на працяг плённага супрацоўніцтва ў пытаннях абароны правоў чалавека, дэмакратычных свабод і сацыяльнага развіцця. Сербія. У Нацыянальным музеі Сербіі ў Белградзе адкрылася маштабная выстава, прысвечаная 850-годдзю з дня нараджэння святога Савы, першага архіепіскапа і асветніка Сербіі. Экспазіцыя арганізавана сумесна з сербскай праваслаўнай царквой і ўключае ў сябе унікальныя экспанаты з манастырскіх і музейных сховішчаў. Наведвальнікі могуць убачыць рэдкія сярэднявечныя рукапісы, літургічныя прадметы і іконы, звязаныя з жыццём і дзейнасцю святога. На цырымоніі адкрыцця прысутнічалі патрыярх сербскі Парфірый і міністр культуры Сербіі. Выстава ахоплівае шлях святога ад афонскага манаха да заснавальніка аўтакефальнай сербскай царквы. Албанія. Урад Албаніі аддаў распараджэнне аб неадкладным закрыцці праваслаўнай школы «Святы Крыж», размешчанай у горадзе Гіракастра. Адміністрацыі навучальнай установы было прадстаўлена ўсяго 3 дні на тое, каб цалкам спыніць сваю дзейнасць і вызваліць памяшканне. Гэтае рашэнне выклікала рэзкую крытыку з боку прадстаўнікоў албанскай праваслаўнай царквы, якія расцэньваюць дзеянні ўладаў як неправамерны ціск на рэлігійную навучальную установу. Школа «Святы Крыж» функцыянуе шмат гадоў і карыстаецца аўтарытэтам сярод мясцовага насельніцтва як цэнтр якаснай адукацыі і выхавання. Раптоўнае патрабаванне аб закрыцці было матывавана тэхнічнымі прычынамі. Аднак абаронцы школы ўказваюць на палітычны падтэкст дадзенага рашэння. Царква звярнулася за падтрымкай да міжнародных арганізацый і праваабарончых структур, патрабуючы адмены распараджэння. Константынополь. Памочнік дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі па справах міжнародных арганізацый Райлі Барнс наведала ўсяленскі патрыярхат у Фанары. У ходзе свайго візіту яна сустрэлася з патрыярхам Варфаламеем для абмеркавання шырокага спектру гуманітарных пытанняў. Асаблівая ўвага на сустрэчы была ўдзелена намаганням патрыярхату па абароне свабоды веравызнання ў розных рэгіёнах свету і ў прасоўванні міжрэлігійнага дыялогу. Бакі абмяняліся таксама думкамі аб сітуацыі на Блізкім Усходзе і ў іншых зонах канфліктаў, падкрэсліўшы неабходнасць мірнага ўрэгулявання спрэчак і абароны правоў меншасці. Ватыкан, Канстантынопаль. На мінулым тыдні ўсяленскі патрыярх Варфаламей наведаў Ватыкан для ўдзелу ва ўрачыстай імшы, прымеркаванай да першай гадавіны з дня ўступлення на прастол папы Льва XIV. У ходзе афіцыйнага візіту патрыярх выступіў з урачыстай прамовай, у якой падкрэсліў значнасць гэтага года ў жыцці каталіцкай царквы для ўмацавання міжхрысціянскіх адносін і развіцця дыялогу паміж праваслаўным светам і рымска-каталіцкай царквой. Патрыярх Варфаламей адзначыў асабістыя намаганні пантыфіка, накіраваныя на пошук шляхоў да адзінства хрысціян і сумеснае вырашэнне глабальных выклікаў сучаснасці, уключаючы абарону навакольнага асяроддзя і сацыяльную роўнасць. У сваім звароце патрыярх акцэнтаваў увагу на важнасці братэрскага супрацоўніцтва і ўзаемнай павагі паміж Канстантынопальскім і Рымскім прастоламі. Сербія. На мінулым тыдні ў велічным храме Святога Савы ў Белградзе адбылося ўрачыстае адкрыццё чарговага сабору епіскапаў сербскай праваслаўнай царквы. Мерапрыемства пачалося з боскай літургіі, якую ўзначаліў патрыярх сербскі Парфірый у саслужэнні архірэяў сербскай праваслаўнай царквы. У сваёй пропаведзі прадстаяцель заклікаў удзельнікаў сабора да адзінства, мудрасці і саборнай адказнасці перад абліччам сучасных выклікаў, якія стаяць перад царквой і сербскім народам. Пасля літургіі іерархі прыступілі да рабочых паседжанняў, парадак дня якіх уключае абмеркаванне ключавых пытанняў унутранага жыцця царквы, развіцця епархій у дыяспары і паляпшэння багаслоўскай адукацыі. Паседжанні сабора праходзілі ў закрытым рэжыме. Аднак па выніках працы плануецца публікацыя афіцыйнага паслання, у якім будуць адлюстраваны пазіцыі царквы па найбольш важных сацыяльных і духоўных пытаннях. Злучаныя Штаты Амерыкі. Архіепіскап амерыканскі Элпідафор правёў чарговае паседжанне Рады Нацыянальнага Савету Цэркваў у якасці яго старшыні. У ходзе сустрэчы прадстаўнікі розных хрысціянскіх дэнамінацый Злучаных Штатаў Амерыкі абмеркавалі сумесныя ініцыятывы ў галіне сацыяльнай справядлівасці, барацьбы з беднасцю і абароны правоў меншасцей. Архіепіскап Элпідафор падкрэсліў важнасць адзінага хрысціянскага голасу ў вырашэнні вострых праблем амерыканскага грамадства, такіх як расавая дыскрымінацыя і экалагічны крызіс. Пад яго кіраўніцтвам Рада зацвердзіла шэраг праграм, накіраваных на ўмацаванне міжрэлігійнага міру і падтрымкі бежанцаў. Болгарія. Патрыярх балгарскі Даніїл выступіў з афіцыйнай заявай, выказаўшы катэгарычную пазіцыю царквы супраць легалізацыі практыкі асіставанай смерці. У сваім звароце ён падкрэсліў, што жыццё з'яўляецца святым дарам творцы, і чалавек не мае права на яго гвалтоўнае спыненне, нават з падставай пазбаўлення чалавека ад пакут. Паводле слоў патрыярха, прапаганда эўтаназіі супярэчыць хрысціянскай этыцы і руйнуе маральныя асновы грамадства, замяняючы спачуванне і паліятыўную дапамогу тэхнічным актам забойства. Царкоўны лідар заклікаў дзяржаўныя ўлады і медыцынскую супольнасць накіраваць намаганні не на спрашчэнне працэдуры спынення жыцця, а на ўдасканаленне дагляду за цяжкахворымі і падтрымку іх сем'яў. Грузія. У аўторак на мінулым тыдні новаабраны каталікос патрыярх Грузіі Шыво III здзейсніў сваю першую патрыяршую літургію. Важным момантам богаслужэння стала памінанне кіраўнікоў аўтакефальных памесных цэркваў падчас вялікага ўваходу. Паводле паведамленняў у дыптыху, зачытаным новым прадстаяцелем адсутнічала імя архіепіскапа македонскага Стэфана. Гэтая падзея пацвярджае бягучую пазіцыю грузінскай праваслаўнай царквы, якая офіційно не признає автокефальний статус Македонської православної церкви. Автокефалія Македонської православної церкви була обвещена сербським патріархатом у червні 2022 года. Однак яна до гэтага часу не отримала признання з боку Вселенського патріархату і більшості інших помісних церкваў. У той же час у диптиху грузинської церкви був згаданий керівник православної церкви у Америці, чия автокефалія була представлена московським патріархатом у 1970 годі. Окрамя церковно-правових питанняў стало відомо, що патріарх Шиво III має намір почати своє служення з гуманітарних ініціатив, у приватності з просьби об амністії політичних зняволених. Так само у найближчих планах нового предстоятеля святкування Дня святості сім'ї, деталі якого, включаючи святочну літургію і хресний ход, уже опубліковані службою по сувязі з громадськістю патріархії. Патріарх підкреслив важливість молитви за одинство нації і мир, акцентуючи увагу на необхідності годного протягу служення церкви. Румынія. 14 травня у Румынії адзначаўся Нацыянальны дзень памяці пакутнікаў камуністычных турмаў. Гэтая дата прымеркавана да падзей ночы з 14 на 15 траўня 1948 года, калі ў краіне пачалася адна з самых маштабных хваль палітычных рэпрэсій. Тады былі арыштаваны больш за 10 тысяч чалавек, уключаючы моладзь і інтэлігенцыю. Сярод вязняў былі выдатныя дзеячы царквы, такія як Николая Штайнхарт і святы Думітру Станілая. Румынская православная царква у 2024 годзе кананізавала шэраг вызнаўцаў веры, якія пацярпелі ў той перыяд. У храмах па ўсёй краіне прайшлі паніхіды. Болгарія. У Пловдзіве прайшоў міжнародны навуковы сімпозіум, прысвечаны культурным і духовным сувязям паміж балгарамі і грэкамі. Форум адкрыўся ў дзень памяці святых братоў Кірыла і Мефодзіі, якія заклалі асновы хрысціянскай культуры і пісьменства славянскіх народаў. У ходзе семінара навукоўцы з Афін, Салонікаў і Сафіі прадставілі 17 дакладаў па гісторыі, лінгвістыцы і біблеістыцы. Праграма завершылася 13 траўня наведванням Бачкаўскага манастыра і храмаў Асенаўграда. Удзельнікі сімпозіума пацвердзілі, што духоўная спадчына святых Кірыла і Мефодія застаецца фундаментам для сучаснага дыялогу і сяброўства паміж народамі. Францыя. При значэнні мітрапаліта Разанскага Марка Галаўкова новым кіраўніком патрыяршага экзархата Заходняй Європы выклікала рэзкую крытыку з боку праваслаўнай грамадскасці і экспертаў у Францыі і іншых краінах Європы. Асноўнай прычынай пратэсту стала актыўная падтрымка іерархам цяперашняй палітыкі кіраўніцтва маскоўскага патрыярхату, якую апаненты характарызуюць як праваенную. Крытыкі ўказваюць на тое, што фігура мітрапаліта Марка цесна звязана з афіцыйнай ідэалогіяй, якая апраўдвае дзеянні Расіі, што робіць яго місію ў Еўропі вельмі спрэчнай і правакацыйнай. Паводле меркаванняў аўтару звароту, прызначэнне чалавека з такой рэпутацыяй на пасаду экзарха з'яўляецца не пастырскім рашэннем, а

Апостольское читання. Книга Дзеяў Апостольскіх, 26 раздел, 12-20 вершы. Агрыпа ж промовіў да Паўла: «Дазваляецца табе гаварыць за сябе». Тады Павел, выцягнуўшы руку, адказаў: «І з гэтым ідучы ў Дамаск з уладаю і дазволам ад першасвятароў, пасярод дня валадару убачыў я на шляху святло з неба, ярчэйшае за ззянне сонца, якое асвяціла мяне і тых, што ішлі са мной. А калі ўсе мы ўпалі на зямлю, я пачуў голас, які гаварыў да мяне і казаў на габрэйскай мове: «Сауле, Сауле, чаму ты пераследуеш мяне? Цяжка табе супраць ражна ўпірацца». А я сказаў: «Хто ты, Господзе?» Ён жа сказаў: «Я Ісус, якога ты пераследуеш. Але ўстань і стань на ногі твае, бо я дзеля таго з'явіўся табе, каб выбраць цябе паслугачом і сведкам таго, што ты бачыў і што я з'яўляю табе. Вырываючы цябе з народу гэтага і паганаў, да якіх цяпер пасылаю цябе, каб адчыніць вочы іхнія, звярнуць ад цемры да святла і ад улады сатаны да Бога, каб праз веру ў мяне атрымалі адпушчэнне грахоў і жарабя сярод асвечаных. Адгэтуль, валадару Агрыпа, я не быў непаслухмяным відзежу нябеснаму, але абвяшчаў спачатку жыхарам Дамаску і Іерусаліму, а пасля ўсёй краіне іудэйскай і паганам, каб навярнуліся і звярнуліся да Бога, робячы ўчынкі вартыя навяртання». Разважанне над апостольскім чытаннем. Шановныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостольскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Не так і многа ў Слове Божым гісторыі, якія настойліва вяртаюцца да нас з розных бакоў, каб мы не проста пачулі, а ўрэшце адважыліся зразумець. І вось перамяненне Саўла ў Паўла – непростая падзея, а жывое святло, якое праразае цемру чалавечай самаўпэўненасці. Гэта гісторыя ізноў гучыць цяпер перад судом, перад уладай, перад халоднымі вачыма імперскай машыны. Апостал Павел не абараняецца, а сведчыць. Сведчыць язычнікам Ісуса Хрыста. Сведчыць, што жыццё кожнага не выпадковасць, а напісаная любоўю гісторыя. Сведчыць, што кожнага любіць Господь не

за нешта, а на суперак усяму. І ў гэтым сведчанні нейкая дзіўная смеласць гаварыць пра святло там, дзе вочы слухаючых прывыклі да цемры. Але ці ж не гэта і выклікае буру? Ці не гэта запальвае злосць у тых, хто не хоча, каб святло мела права на існаванне? У версіі Паўла толькі за гэта варожасць і ўзнімаецца. Не за памылкі, не за злачынствы, а за любоў, за праўду, за адкрытасць неба для ўсіх. І мы, сённяшнія, глядзім на гэта ўжо пасля, як на дарогу, па якой нехта прайшоў і пакінуў сляды. Мы чытаем ліст апостала Паўла да рымлянаў і бачым, усё не было дарэмна, усё стала плёнам, усё праславіла Бога, і нават боль, як вугаль, які ператварыўся ў дыямант. Але гэта позірк здалёк, гэта спакой пасля буры. А што, калі ты ўнутры гэтай буры, калі тваё слова пра прыгажосць, пра веру, пра надзею падае ў пустэчу? Калі ты гаворыш і не чуюць, калі ты стаіш і няма апладысментаў, няма падтрымкі, толькі цішыня, цяжкая як камень. Вось тут і пачынаецца сапраўдная глыбіня гэтай гісторыі. Бо сведчанне – гэта не пра поспех, гэта пра вернасць. Не пра тое, каб быць пачутым, а пра тое, каб не здрадзіць таму святлу, якое табе аднойчы адкрылася. І можа, менавіта ў такія хвіліны, калі ты адзін, калі словы тонуць, калі сэрца дрыжыць, варта зноў і зноў вяртацца да гэтага чытання. Не як да тэксту, а як да крыніцы. Каб узяць адтуль не аргументы, а сілу. Не ўпэўненасць у выніку, а вернасць шляху. І можа самы вялікі цуд не ў тым, што Павел быў пачуты, а ў тым, што ён не замоўк.

Євангелле паводле Яна, 7 раздзел з 1 па 13 вершы. «І хадзіў Ісус пасля гэтага па Галілеі, бо не хацеў хадзіць па Юдэі, таму што юдэі шукалі забіць яго. Было ж блізка свята юдэйскае, свята намётаў. Тады браты ягоныя сказалі яму: «Выйдзі адсюль і пайдзі ў Юдэю, каб вучні твае бачылі справы твае, якія ты робіш. Бо ніхто нічога таемна не робіць, а сам імкнецца быць вядомым. Калі робіш гэткае, з'яві сябе свету». Бо і браты ягоныя таксама не верылі ў яго. Ісус жа кажа ім: «Час мой яшчэ не прыйшоў, а для вас заўсёды час. Вас свет не можа ненавідзіць, а мяне ненавідзіць, бо я сведчу пра яго, што справы ягоныя злыя. Вы ідзіце на гэтае свята, а я яшчэ не пайду на гэтае свята, бо час мой яшчэ не споўніўся». Сказаўшы ім гэта, застаўся ў Галілеі. Калі ж пайшлі браты ягоныя, тады і ён пайшоў на свята неяўна, але як быццам таемна. А юдэі шукалі яго на свяце і гаварылі: «Дзе ён?» І шмат разоў было адносна яго ў натоўпах. Адны казалі, што ён добры, а другія казалі: «Не, бо ён падманвае грамаду». Аднак ніхто не гаварыў адносна яго яўна, дзеля страху перад юдэямі. У імя Айца і Сына і Святога Духа. Ёсць словы, якія нябыта простыя, але носяць у сябе мноства адценняў, як святло, што раскладваецца на колеры, калі праходзіць праз празрысты крышталь. І слова «час» – адно з такіх. У мове Євангелля гэта не проста плынь хвілін, гэта дыханне сэнсу, гэта розныя імёны для розных момантаў вечнасці. «Яшчэ не надышоў мой час, а ваш час заўсёды ёсць гатовы». І раптам у гэтым сказе адкрываецца тонкая, ледзь уловная розніца. Не адзін і той жа час стаіць па абодва бакі. Там, дзе ён гаворыць пра свой час, гэта не пра хвіліны і не пра гадзіны. Гэта пра шанец, пра магчымасць, якая не вымяраецца календаром, а нараджаецца ў глыбіні задумы. Пра той момант, калі зерне гатовае раскрыцца. А ваш час – гэта тое, што бяжыць, што цячэ, як вада паміж пальцаў, што заўсёды гатова, бо не патрабуе ўнутранай згоды, не чакае цішыні сэрца. Гэта проста рух, які адбываецца незалежна ад таго, ці гатовы ты быць у ім па-сапраўднаму. І таму гэты ўрывак не пра непаслядоўнасць, не пра ваганне, ён пра дзіўную, амаль музычную дакладнасць, пра здольнасць адчуваць, калі трэба маўчаць, а калі ісці, калі быць бачным, а калі заставацца ў цені. Ісці не таму, што цябе штурхаюць, а таму, што ўнутры адгукнулася. Браты клічуць: «Выйдзі, пакажы, зрабі». Яны думаюць пра сцэну, пра ўражанне, пра цуд як доказ. Але Ісус не пра доказ. Ён пра прысутнасць, пра сведчанне, якое не патрабуе гучнасці, бо святло не крычыць, яно проста асвятляе. І вось тут нараджаецца нешта вельмі асабістае, здольнасць адрозніваць. Не кожная прапанова мой шлях, не кожны рух мой крок, не кожная зараз – гэта сапраўды мой час. Ёсць у гэтым жыцці тонкія, амаль незаўважныя дотыкі. Яны не грымяць, не прымушаюць, не ламаюць. Калі адчуваеш, вось яно, вось гэты момант, не проста чарговы, а мой. І тады разумееш, своечасовасць – гэта не пра гадзіннік, гэта пра вернасць унутранаму голасу, пра давер да таго, хто ведае не толькі шлях, але і момант, калі ступіць на яго. Амінь.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Што-то не
1: так! Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: краязнаўчы слоўнік Падляшча Янкі Мордыня.
1: Падбелле. Вёсачка каля Дубяжына ў гміне Бельск-Падласкі. Першыя згадкі пра мясціну Падбельск датуюцца 1567 годам і напісаны кірыліцай. У 1594 годзе яна была ўласнасцю Грэгора Ваганоўскага з Ваганова ў Брэсцкім павеце. Ваганоўскім прыпісваюць заснаванне першай сядзібы і саду, прылеглага да ракі. Яны ж, верагодна, пабудавалі і сядзібную царкву Падбельску, якая стаяла на паўночны ўсход ад сядзібы і згарэла ў 1924 годзе. У 17 і 18 стагоддзях у Падбельску быў цэнтр уніяцкага прыходу. Да 1832 года Падбелле стала ўласнасцю Яна Сарнацкага. Пасля маёнтак атрымала ў спадчыну яго дачка Эмілія, якая з 1840 года стала жонкай Томаша Завадскага, маршалка Бельскага павета. У годах 1850 по 1873 Падбелле заставалася ўласнасцю Томаша Завадскага і яго дзяцей. У іх маёнтак у 1873 годзе купіла Лідія Рыгораўна Жаўтухіна, жонка генерала Александра Мікалаевіча Жаўтухіна, акруговага маршалка Гродзенскага павета. У той час маёнтак займаў больш 300 гектараў. Парафіяльная царква святога прарока Ільі была ўзведзена ў 1876 годзе. Будаваная каля другой святыні імя Праабражэння Гасподняга. Новы храм святога Ільі быў узведзены па прычыне неадпаведнага выгляду старой царквы і ў гадах 1876-1924 функцыянавалі тут дзве царквы – Праабражэння Гасподняга і прарока Ільі. За час знаходжання маёнтка ў руках сям'і Жаўтухіных – уся рэзідэнцыя была перабудавана. З заходняга боку старой рэзідэнцыі быў пабудаваны новы сядзібны дом. Перабудавана сістэма вадацёкаў і сажалак. Пракладзены пад'язныя шляхі і пашыраны гаспадарчыя пабудовы. Былы рэгулярна спланаваны сад быў пераўтвораны ў шырокі парк, звязаны з рэзідэнцыяй. У 1903 годзе па ініцыятыве генерал-майора Александра Жаўтухіна пабудавана пахавальную капліцу сям'і Жаўтухіных. Захаваныя запісы сведчаць пра тое, што ў магіле былі пахаваны парэшткі жонкі Жаўтухіна і апекуна сям'і. У 1914 годзе уладальнікі пакінулі Падбелле і пераехалі ў Расію. У 1928 годзе дачка генерала Лідія вярнулася ў маёнтак і кіравала ім да 1940 года, калі маёнтак быў разбураны. У тым жа годзе была разбурана капліца салдатамі Чырвонай арміі. Труны былі перанесены на праваслаўныя могілкі ў суседняй вёсцы Мокрае. Пасля вайны маёнтак быў раздзелены, а большасць гаспадарчых пабудоў знесена. Да нашых дзён захаваліся толькі фрагменты сцен былой капліцы-пахавальні, апошні матэрыяльны след рэзідэнцыі Жаўтухіных у Падбеллі. Паводле перапісу 1921 года ў вёсцы жыло 54 чалавекі, з якіх 21 быў рымакатолікам, 29 праваслаўным і 4 яўрэяў. Пры гэтым 25 жыхароў заявілі пра польскую нацыянальнасць, а 29 пра беларускую. Тут было тады 9 жылых будынкаў.
0: Краязнаўчы слоўнік Падляшча Янкі Мордыня.
2: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав поважати правду про чоловіка у епоху штучного інтелекту. Кардинал Авелін прокоментував новину про апостольське подорожжя у Францію. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 17 мая вас вітає Марія Володіна. Папа порозважав над таємницею унібавшися пана, подкресливши, що гэта не падзея далёкага мінулага, а жывая надзея для вернікаў, бо Христос сваім узыходжаннем да Айца нясе чалавеку святло, прабачэнне і надзею. У разважанні перад малітвай «Уладарка неба» Лев XIV нагадаў вернікам пра ўрачыстасць унібаўшэсця пана, якую касцёл адзначае сёння. Вобраз Єзуса, які, як говорится у библейном тексте, узнимается с земли у неба, может примусить нас воспринимать эту таямницу как некую далекую подзею. Насамрэч, это не так, бо мы, з'яднаные с Иисусом, у одинае тело, как члены с головой, и Его у неба ўшэсце тягне за собой и нас до полной едности с Айцом. Святы Августин наконт гэтага казаў: «Тое, што галава ідзе наперадзе, дае надзею членам», працытаваў папа. Усё жыццё Хрыста – гэта рух узыходжання. Ён сваёй чалавечнасцю ахоплівае і залучае усю сусветную сцэну, узвышаючы і адкупляючы чалавека з яго грахоўнага стану, прыносячы святло, прабачэнне і надзею туды, дзе былі цемра, несправядлівасць і адчай, каб дасягнуць канчатковай велікоднай перамогі, у якой Сын Божы, паміраючы, знішчыў нашу смерць і, уваскрасаючы, аднавіў жыццё, сказаў Лев XIV. Таму у неба ў шэсце гаворыць нам не пра далёкае абяцанне, а пра жывую сувязь, якая цягне і нас да небяспечнай славы, пашыраючы і ўзвышаючы наш гарызонт ужо ў гэтым жыцці і ўсё больш набліжаючы наш спосаб мыслення, адчування і дзеяння да меры Божага сэрца, падкрэсліў святы айцец. Мы ведаем шлях гэтага узыходжання. Мы знаходзім яго ў Єзусе, у дары яго жыцця, у яго прыкладах і вучэнні, а таксама бачым, як ён прасочваецца ў найсвяцейшай Пане Марыі і святых, тых, каго касцёл прапануе нам як універсальны узор святасці, і тых, каго папа Францішак любіў называць святымі па суседстве, тых, з кім мы праводзім нашы дні, таты, мамы, бабулі і дзядулі, людзі любога узросту і стану, якія з радасцю і адказнасцю шчыра імкнуцца жыць паводле Евангелля, адзначыў пантыфік. Разам з імі, з іх падтрымкай і дзякуючы іх малітве, мы таксама можам навучыцца дзень за днём падымацца да нябёсаў, робячы прадметам нашых думак, як кажа святы Павел, усё тое, што ёсць праўдзівае, годнае, справядлівае, і здзяйсняючы на практыцы з Божай дапамогай тое, што мы пачулі і ўбачылі. Гэта дазваляе выхоўваць у нас і вакол нас боскае жыццё, якое мы атрымалі ў хрусце і якое няспынна цягне нас уверх, даецца і пашырае у свеце каштоўнай плёны єднасці і міру, заключыў папа, просячы дапамагчы у гэтым Панну Марыю, уладарку неба, якая ва ўсе часы асвятляе і накіроўвае наш шлях.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: Після молитви Уладарка Неба, яка сьогодні прийшла у Ватикані, пантифік заклікав до етичної комунікації і клопоту про навокольне осяроддя. Сьогодні у різних країнах відзначається Всесвітній день соціальної комунікації, який сьогодні я вирішив присвятити темі «Аховувати чоловічі голоси і обличчі». У епоху штучного інтелекту я закликаю кожного імкнутися до просовування таких форм комунікації, які завжди поважають правду про чоловіка. На її повинні бути скеровані любые технологічні інновації, сказав святий отець. Лев XIV так само нагадав про початок тидня Лаудату Сі, присвячений клопоту про створення і натхнений енцикликой папи Франтішка. У гэты юбілейний год святого Франтішка Асіського ми згадуємо його послання миру з Богом, братами і створенням. На жаль, у апошні годы з-за війну прогрес у гэтай галіне значно запаволіўся. Тому я заклікаю удзельнікаў руху і усіх, хто працює дзеля інтэгральнай экалогіі, аднавіць свае намаганні. Клопат пра мір – гэта клопат пра жыццё, нагадаў папа. Старшыня французскага епіскапату пракаментаваў навіну пра запланаванае на верасень апостольскае падарожжа папы у Францыю. Касцёл спадзяваўся на гэты візіт яшчэ з моманту абрання і ўспрымае яго як знак асаблівай увагі. Кардынал Авелін адзначыў, што папа неаднаразова праяўляў асаблівую увагу да французскага касцёла, падтрымліваючы духавенства і накіроўваючы пасланні з нагоды розных падзей. Старшыня епіскапату падкрэсліў, што ў Францыі папу з нецярпеннем чакаюць як вернікі, так і духоўныя супольнасці, асабліва на фоне складанай, але дынамічнай сітуацыі ў касцёле. Ён звярнуў увагу на рост колькасці маладых людзей, якія адкрываюць для сябе хрысціянскую веру і прымаюць сакраменты хросту і канфірмацыі. Адначасова ён закрануў і больш далікатныя пытанні, такія як старэнне сельскіх супольнасцяў і неабходнасць далейшай працы над наступствамі крызісу злоўжыванняў. На думку арцыбіскупа Марселя, папа прыедзе, каб выслухаць мясцовы касцёл, падбадзёрыць яго і прапанаваць дарожную мапу на наступныя гады. Іерарх паведаміў, што праграма візіту прадугледжвае прыпынкі ў Парыжы і Лурдзе, а таксама наведванне штаб-кватэры ЮНЕСКО. Магчыма, будуць праведзеныя і іншыя мерапрыемствы. Тэмы адукацыі, сувязі, веры і навукі, а таксама сацыяльнага вучэння касцёла будуць цэнтральнымі на гэтым этапе візіту. Кардынал Авелін нагадаў, што касцёл у Францыі ўжо распачаў трохгадовы працэс разважанняў над тэмай адукацыі і імкнецца да дыялогу з іншымі ўдзельнікамі адукацыйнай сферы, не абавязкова хрысціянамі. Старшыня французскага епіскапату падкрэсліў, што сучасная Еўропа, якая перажывае неспакойны перыяд фрагментацыі і войнаў, мае таксама гістарычны досвед прымірэння. Пасля катастроф 20-го стагоддзя ён прывёў да будаўніцтва еўрапейскага эканамічнага і палітычнага праекта, дзякуючы такім хрысціянскім палітыкам, як Альчыде де Гасперы, Конрад Аденауэр і Роберт Шуман. У сённяшнім кантэксце неабходна працаваць дзеля міру і абапірацца на гэты вельмі значны еўрапейскі вопыт, лічыць кардынал Авелін.
0: За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by.